Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei šią naktį nemiegate, tegu jums padeda mintis iš filmo Tarp žvaigždžių. Net ilgiausiai tamsoj yra kryptis, jei laikote savo tikslo. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar Emerson, Lake & Palmer, daina C'est la vie. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys man svarbus. Ir ši jūsų naktis skamba kartu su jumis. Netrukus jums skambės Roxette daina Wish I Could Fly. Šio kūrinio žodžiuose yra nakties vidurys. Pabundi, galvoje aidi ir taip norisi pakilti virš to, kas spaudžia. Tai primena Erika Vichenmaierę, pirmąją aklą moterį įkopusią į Everestą. Jį regėjimą prarado vaikystėje, bet pasirinko kryptį. Treniruotės, komanda, pasitikėjimas virve ir balsais. Aukštyje, kur kiekvienas žingsnis kainuoja, ji ėjo ne dėl rekordo, o dėl laisvės jausmo. Kai skambės ši daina, prisiminkite. Jūsų ribos nėra nuosprendis. Jos yra maršrutas. Ir jeigu šiandien jums norisi tik vieną mažą pakilimą, pradėkite nuo vieno sprendimo. Vieno žingsnio. Vieno aiškaus tikslo.

Lon ir daina Wishful Thinking ką tik nuskambėjo labai taikliai, nes jūs tikriausiai ir patys pagaunate save svarstant, o jeigu viskas susidėliotų taip, kaip norisi. Tai kūrinys, kuris nespaudžia, o leidžia jums ramiai apsispręsti. O tuoj skambėsianti daina gimė iš būgnininko sukurto ritmo, vėliau įgavo ryškų gospel atspalvį ir net buvo repetuota kartu su Harlemo bažnyčios choru. Likite kartu su muzika, kurią jauti. You too. I still haven't found what I'm looking for.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ši naktis jau artėja prie pabaigos ir man gera žinoti, kad jūs vis dar čia, kartu. Toliau skamba Chicago daina All Roads Lead to You. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau –

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis čia svarbi. Ir kartu su jumis kuriame nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Tegul ši valanda jums būna švelni, su aiškiu kvėpavimu ir viena ramia mintimi, kuri veda pirmin. Jūs ne vieni. Jūsų naktinis balsas šalia. Trečiadienį dieną Vilniuje nestiprus lietus, Kaune dulksna, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje dulksna, Klaipėdoje debesuota. Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 12, Šiauliuose 11, Kaune 13, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo James Bay daina Hold Back the River. Ji jums tinka tada, kai norisi judėti pirmin, bet dar laikote savyje neišsakytus dalykus. Toks atviras balsas padeda susidėlioti jausmus be didelių žodžių. O toliau laukia duetas, kuriame susitinka pop karalius ir legendinis Paul McCartney. Kūrinys kadaise sukėlė kalbų dėl studijinės įtampos, bet tapo švelniu dialogu apie pavydą. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Michael Jackson, The Girl Is Mine.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ši naktis jau švelniai leidžiasi į rytą, o mes esame jums paruošę dar kelias dainas, kurias jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Whitesnake, Don't Fade Away. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas, mes esame jums paruošę tai, kas aktualu čia ir dabar, kad jūsų naktis būtų rami ir informuota. A1 magistralėje po avarijos užsidegė automobilis, pranešama apie sužeistą žmogų. Tarnybos dirba įvykio vietoje, eismas gali strikti, todėl jums verta planuoti maršrutą, laikytis atstumo, nevažiuoti per greitai ir praleisti specialiąsias tarnybas. Jungtinių tautų ekspertai perspėja dėl apokaliptinės retorikos apie dirbtinio intelekto pavojų ir ragina kalbėti tiksliai, remiantis faktais, kad sprendimai būtų atsakingi ir proporcingi. Migracijos departamento vadovė sako, kad įvedus terminuotus darbo leidimus, atvykėlių integracija gali silpnėti, todėl ieškoma balanso tarp kontrolės ir darbo rinkos poreikių. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Kartu jūsų naktis tęsiasi su muzika, kurią jauti.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 23-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi ateities ženklą. 1938-aisiais Niujorke, pasaulinės mugės teritorijoje, į žemę nuleista pirmoji laiko kapsulė. Joje sudėti kasdienybės daiktai ir aiškios instrukcijos, kaip ją rasti po 5000 metų. Jums tai primena, kad žinutė ateičiai kartais gimsta iš paprastumo, iš to, ką laikote rankose šiandien. Muzikos istorijoje rugsėjo 23-oji skamba roko ambicija. 1978-aisiais Kiss pristatė albumą Double Platinum, parodžiusi, kaip hitų rinkinys gali tapti naujų startų koncertams ir jūsų grojaraščiams. O neužildo eterija – verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai ir sprendimai. Glaustai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Smarkiai brangstant degalams, dizelino akcizo sumažinimas valstybėje būtų per brangi priemonė. Tokios nuomonės laikosi premjeras Mindaugas Sinkevičius. Esą dizelino akcizo sumažinimas 10 centų valstybės biudžetui kainuotų apie 20 milijonų eurų per mėnesį. Premjeras susimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobusų bilietus. Vienas euras investuotas į automobilių kelių tinklo remontą ir priežiūrą valstybei sukuria iki euro 70 ekonominės naudos. Tai rodo Vilniaus universiteto mokslininkų atliktas tyrimas. Anot jo, per metus valstybinės reikšmės keliams skiriami vidutiniškai 392 milijonai eurų, šalies ekonomikai sukuria apie 581 milijoną eurų naudos, o iš jų beveik 75 milijonai mokesčiais grįžta į valstybę. Lenkijoje ruošiamasi milijardo eurų vertės elektromobilių projektui. Valstybinė įmonė užsitikrino beveik milijardo eurų finansavimą naujam elektromobilių gamybos centrui pietinėme Jevožno mieste, kur per metus galėtų būti pagaminama iki 450 tūkstančių automobilių. Numatoma, kad Electromobility Poland bendrovės įgyvendinamas projektas apims ne tik automobilių gamybą, bet ir mokslinių tyrimų bei plėtros įrenginius, o gamybą planuojama pradėti 2029 metais. Investicija įgyvendinama bendradarbiaujant su Taivano technologijų milžinė Foxconn ir jos automobilių gamybos dukterinė įmonė Foxtron. Kanados Britų Kolumbijos provincijos vyriausybė kreipėsi į teismą prieš ChatGPT kūrėją bendrovę OpenAI ir jos vadovą Samą Altmaną dėl šaudynių Tumblr Ridžo mieste. Ten šiemet vasario mėnesį žuvo 9 žmonės, įskaitant ir pačią šaulę. Ieškovas tvirtina, kad tragedijos būtų buvę galima išvengti, jeigu OpenAI būtų įspėjusi policiją, kad šaulė naudojo ChatGPT ruošdamasi žudynėms. Ieškinys pateiktas Jungtinių valstijų Kalifornijos valstijos federalinėme teisme. Didžiojoje Britanijoje sklinda kalbos, kad šalies vyriausybė svarsto pirmą kartą per 5 metus padidinti neapmokestinamą į pajamų dydį. Teigiama, kad vyriausybė svarsto galimybę padidinti pajamų ribą, nuo kurios pajamų gavėjai pradeda mokėti mokesčius nuo 12 570 iki 15 570 svarų sterlingų. Apie tai informuoja kanalas Sky News. Ispanijos Sevilijos inžinieriai pagal senovės persų pavyzdį pastatė požeminių kanalų sistemą, kuri veiksmingai vėsina miesto erdves, nenaudojant tradicinių oro kondicionierių. Sistema naudoja natūralų nakties atšalimą ir saulės energiją, kad atvėsintų požeme esančius vandens išteklius, o dieną juos gražintų į paviršių ir sumažintų ekstremalią kaitrą 10 ar 12 laipsnių. Mokslininkai yra įsitikinę, kad Sevilijos projektas galėtų tapti prototipu, kurį būtų galima pritaikyti ir kitose pietinėse šalyse. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Vienas plus. Reklama. Neįtikėtina. Sugedo automobilio pavarų dėžė. Remontas kainuos 800 eurų. Iš kur man dabar gauti tokią sumą?
1: Aš tau visada sakiau, būtina turėti finansinę pagalvę.
0: Bet iš kur ją paimti, jei visada atsiranda skubių išlaidų?
1: Nereikia pradėti nuo didelės sumos. Atsidėk bent 10% nuo pajamų iškart, kai gauni algą. Dar prieš leisdamas pinigus.
0: Bet kartais atrodo, kad mėnesio gale ir taip nieko nebelieka.
1: Todėl reikia taupyti ne iš to, kas lieka, o pirmiausia atsidėti sau. Finansinė pagalvė nėra skirta atostogoms, naujam telefonui ar spontaniškam pirkiniui.
0: Finansinė pagalvė skirta dienai, kai gyvenimas pateikia netikėtą sąskaitą. Net ir mažas rezervas šiandien gali reikšti daug mažiau streso rytoj. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
8: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
8: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
8: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
9: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
10: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
9: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: not saying much.
1: Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net gatvės dar tik pramerkė žibintus. Įkvėpimui prisiminkime Maya Angelou. Daryk, ką gali, su tuo, ką turi, ten, kur esi. Tad šiandien pradėk nuo vieno iškaus veiksmo ir laikyk tempą. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Vienas Tomas visur mato planą, o kitas planą paverčia lenktynėmis. Ir abu vis tiek ieško, kur padėjo raktus. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: reklama.
1: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
2: Joglė.
1: Kas valo avalynę ir rankines?
2: Joglė.
1: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
2: Internetu joglė.lt.
1: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
2: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra?
6: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau BRC.lt.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Volodymyras Zelenskis Niujorke susitiko su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Po susitikimo Zelenskis teigia, jog Trumpas teigiamai vertina galimybės suteikti Ukrainai teisę pačiai gamintis oro gynybos raketas Patriot. Ukrainos prezidentas pridėjo, jog iš Patriot raketų gamintojo sulaukė žinios, jog šie pasiruošė bendradarbiauti. Ukrainos prezidentas taip pat praneša, jog anot žvalgybos duomenų Rusija ruošia naują didžiulę ataką prieš Ukrainą. Tai Zelenskis teigė susitikęs su britų premjeru Andrew Burnhamu. Zelenskis pridėjo, jog tokiomis aplinkybėmis negali būti kalbų apie sankcijų Rusijai naikinimą. Ukraina pasmerkė ES sprendimą iš atnaujinto sankcijų sąrašo išbraukti du Rusijos oligarchus. Lietuvoje vyriausioji tarnybinės etikos komisija šiandien spręs ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės Nemuno Aušrai suteiktų ir viešai nedeklaruotų teisinių konsultacijų. Konsultacijos įvyko iki Matijošaitytė tapo komisijos nare. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus pradėjo vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Nuo spalio Lietuvoje nebeliks galimybės susikurti Smart ID paskyrą namuose, tiesiog naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą tai darantys gyventojai galės naudotis tik mobiliojų parašų Mobile ID arba banko skyriuje. Smart ID valdančios bendrovės verslo vadovas Lietuvoje Evaldas Tonkus sako, kad paskyros susikūrimo su asmens tapatybės kortele atsisakyta, nes jie naudojosi mažai žmonių, bet neneigia, kad tai panaikinta ir įmonei kainuojanti administracinė našta.
1: Tai buvo labai mažas procentas kas mėnesį sukūrimų naujų paskirų registracijų, tai yra mažiau negu 1%. Tiesiog buvo žvelgiama į tai, kad nukreipti dėmesį būtent į tuos sprendimus, kurie dažniausiai naudojami, tai yra mobile ID ir banko skyriuose procesus ir administracinės naštos atžvilgių, tai tiesiog galima tai skaičiuoti į tą bendrą analizę mūsų.
0: Ekspertai sako, kad toks sprendimas vartotojų atžvilgiu neteisingas. Vartotojų aljanso viceprezidentas Kęstutis Kupšys sako, kad dalį vartotojų dabar teks spręsti. Gaišti laiką vykstant į banko skyrių, į kurį dar reikia užsiregistruoti ir sulaukti eilės, arba mokėti papildomus pinigus už mobilų parašą, kurį privalės pirkti iš telekomunikacijos įmonių.
2: Privatus rinkos aktorius pasako, kad valstybės išduotas prietaisas yra tuščias daiktas, savo naujo dokumentas, taip pat nemokamai gauni visam laikui, kol galioja tas dokumentas, tu gauni ir galimybę naudoti atpažinimo priemonę nemokamai. Tam tikras apgailestavimas, kad turim viešųjų paslaugų kaip ir numenkinimą ir įsigalioja privatus autentifikavimo būdai, kurie po to dar mums ir kainuoja. Parašą kadaise galėdavai įsigyti už 50 centų gero lietuviškų, o dabar jau euros pusantro, jeigu nedaugiau. Tai vat ir atsakymas.
0: Teigiama, kad atnaujinti Smart ID programėlę, ją jau turintys dar galės naudojantis biometriniais duomenimis su asmens tapatybės kortele arba pasu, Mobile ID arba banko skyriuje. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.

0: Ankstyvas rytas, 11 minučių laikrodis rodo po 7 valandos, startuojame, eteryje du tomai, šiandieną dar viena ir reikia pripažinti šlapia diena bent jau pusėj Lietuvos, pradant nuo Vilniaus ir taip iki pat kur nors ten Raseinių ir Šiaulių.
1: Viskas čia tvarkoja, taip mes vakar ir numatėm, kad pusė Lietuvos bus atplauta, o kita pusė mėgausis gražia rudeniška rugsėjo 23-ąją.
0: Nuo Klaipėdos krašto mūsų klausytojai sako, o mes tai saulėtą rytą, einam pusryčiausiai prie jūros.
1: Taip. Visi šiandieną pavydi pajūrio gyventojams, o jeigu kas turi kokį nors, pavyzdžiui, na, netikėtą laisvadienį vidurį savaitės, tai važiuokite ten ir pasimėgaukite geru oru, gražia rugsėjo pabaiga. Tuo tarpu dabar sostinėje centre 10 laipsnių. Na, tokių nešiltų, bet dar ir nešaltų.
0: Šlapių.
1: Šlapių, 10 laipsnių šlapių šilumos.
2: Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Maksimos Plus.
1: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt.
5: Carglass remontas, Carglass keitimas
3: ir Carglass kalibravimas.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
9: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
10: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
11: Perks, tiksliai, juk nuolaidą turiu.
10: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
1: Reklama.

0: Jau beveik 29 minutės prabėgo po 7 valandos. Toks metas prasideda, kada šviesa įjungia šiek tiek vėliau ir tu atmerki akis ir jokio pokyčio.
1: Taip sunkiai tu dusai, aš galvoju, ką aš čia tokio. Pasirodo, čia šviesa pas mus vėluoja. Nu ką padarysi dabar? Dabar artimiausia pusmenti tik tai taip ir bus. Nieko kitaip mes nepasuksime, taip sakant, kaip žemė sukasi aplink saulę, taip ir sukasi. Taip mes ant jos.
0: Toj žemė atrodo tiek daug pokyčių, bet kaip ir nieko naujo.
1: Taip, taip, taip. Ateis, kas naujo papasakos dabar Džiugas, 100 sekundžių informacijos, o po to mes vėl
0: grįžtume. Dvigubą smūgį kalsim.
1: Dvigubą net?
0: Taip, taip. Rodas sutina.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Volodymyras Zelenskis Niujorke susitiko su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Po susitikimo Zelenskis teigė, jog Trumpas teigiamai vertina galimybę suteikti Ukrainai teisę pačiai gamintis oro gynybos raketas Patriot. Ukrainos prezidentas pridėjo, jog iš Patriot raketų gamintojo sulaukė žinios, jog šie pasiruošė bendradarbiauti. Ukrainos prezidentas taip pat praneša, jog anot žvalgybos duomenų Rusija ruošia naują didžiulę ataką prieš Ukrainą. Tai Zelenskis teigė susitikęs su britų premjeru Andrew Burnhamu. Zelenskis pridėjo, jog tokiomis aplinkybėmis negali būti kalbų apie sankcijų Rusijai naikinimą. Ukraina pasmerkė ES sprendimą iš atnaujinto sankcijų sąrašo išbraukti du Rusijos oligarchus. Niujorke tęsiantis Jungtinių tautų generaliniai asamblėjai šiandien taip pat numatomas Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus Marko Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo susitikimas. Jis rengiamas tą pačią dieną, kai Ukrainos prezidentas turėtų pasakyti kalbą Jungtinėse tautose. Lietuvoje vyriausioji tarnybinės etikos komisija šiandien spręs ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės Nemuno Aušrai suteiktų ir viešai nedeklaruotų teisinių konsultacijų. Konsultacijos įvyko iki Matijošaitytė tapo komisijos nare. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus pradėjo vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Vilnius. Reklama. Įsivaizduokite verslo centrą Vilniaus centre. Stiklo fasadas, šimtai darbuotojų, kas ryte einančių pro duris, tarptautinės bendrovės su daugiametėmis nuomos sutartimis, toks pastatas generuoja stabilų pajamų srautą.
1: O kas jį valdo? Iki šiol atsakymas buvo vienas – stambus investuotojai. Eiliniam žmogui durys būdavo visuomet uždarytos. Šį rugsėjį jos prasiveria, iki rugsėjo 30-os vyksta Balticore Property Fund vienetų viešas platinimas ir investuoti galima nuo 1 euro.
0: Fondas planuoja investuoti į aukščiausios klasės komercinį nekilnojimą turtą, o pirmoji planuojama investicija vienas iš ryškiausių Vilniaus verslo centrų Arterį.
1: Fondą valdo 19 metų rinkoje veikianti Lodz LB Asset Management, siekiama vidutinė metinė graža 10%. Visos sąlygos yra sudėtos į bcpf.lt. Graža negarantuojama, investuodami galite patirti nuostolių. Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais.
2: Reklama. Музыка, куря и утилизм.

0: reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Šviestuvams iki 60%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat. Net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
9: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalmair Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Gitaristas ateina į studiją, sako, žinai, aš va, solo tokį pagrosiu, o tu daug reveriuką uždėt.
1: Taip, taip, taip, ir kokį nors naują efektą, kad būtų gerai. Na va, ir kad visiems būtų gerai, mes turime ir žaidimą, kurgi mes čia, jo metu su Tomu keliaujame kabutėse po pasaulį, po įdomiausius nežinomus taškus.
0: Aš įsivaizduoju, žinau, kad prie šito gamtos reiškinio, kur mes čia esame, kažkur tai Pietų Amerikoje atkeliavę, tai va čia tas reveriukas būtų natūralus, jeigu ten pastatytum kubą, iš kažkur tai gautum elektros ir grotum
1: bet,
0: gitarą.
1: Bet nėra pasaulyje tokio kubo, kuris girdėtųsi ten.
0: Ten
1: negali nieko girdėti. Nes ši vieta yra tarp dviejų šalių, per tą vietą, apie kurią mes kalbame ir kurioje esame su Tomu, tiesiog eina valstybių siena per patį centrą ir norint pamatyti visą vaizdą pilnai, o pamatyti reikia, nes tai yra labai gražu, tenka keliauti ir į vieną šalį, ir į kitą.
0: Gal tu man atsakysi, kodėl pačios geriausios legendos pasakoja apie gražuolę mergaitę?
1: Nes ten, kur gražiausia legendos mergaitė, būna ir pats fainiausias niekadėjas.
0: Tik jį reikia pabučiuoti, kad jis atvirstų į žmogų.
1: Na va, bet kartais mergaitė tai labai bijo, nes tas niekadėjas yra upės dievas gyvatė, kuri iš pykčio perskėlė upės vagą ir taip sukūrė krioklį.
0: Čia filmavosi, buvo filmuojamas ne vienas Holivudo veiksmo filmas, vienoje scenoje slaptasis agentas lekia greitai jų katrių tiesiai link bedugnės, o paskui ištrūksta sklandytuvu.
1: Klasika.
0: Kas nutinka katriui, nesakysi.
1: Klasika, visi atsimena šitą sceną. Neįtikėtinas tada. Vieta 2019 metais oficialiai paskelbė vienu iš 7 naujųjų gamtos stebuklų. Pagrindinės pačios įspūdingiausios dalies aukštis siekia apie 80 metrų, o skersmuo kone 3 km, todėl primena milžinišką pusiau apskritą amfiteatrą.
0: Na, klausyk, jau nemažai yra atskleista dviejų žinomų garsių Pietų Amerikos šalių sankirta, krioklys, agentas lekiantis su katriu, man atrodo, 1829, primint telefoną jau laikas, šioje vietoje gyvena smalsus, gudrus žinduoliai ilgomis uodegomis ir snukučiais, primenantis meškėnus, jie be baimės vaikšto tiesiog tarp turistų ir mielai padeda nešti jų maistą, kas iš to maisto jis kažkaip paskui ištirsta turbūt.
1: Nu, tai nešulys pavarksta nešikas ir jis pasilengvina savo nešulį tiesiog eigoje. Nu va, visą stebuklo vaizdą sudaro apie 275 atskiri krioklio ruožai, todėl mokslininkai, gamtininkai vadina jį didžiausią pasaulyje krioklių sistema vienoj vietoj.
0: Labas rytas, ko jūs vardu?
2: Labas rytas, Jonas.
0: Jonai, smagu girdėti, kaip jūs startavot šiandieną lengvai?
2: Labai lengvai, tik kad lašnoja, tai truputį spaudžia prie žemės.
1: Tai reikia dvigubą kokio nors gėrimo gaivinančio, pakeliančio nuo žemės ir viskas bus gerai. Jonai,
2: pamėginsim.
1: Kiek esate išvaikščios, išvažinėjęs, iškeliavęs po Pietų Ameriką?
2: Nesu.
1: Nesate nuplaukęs ir nuskridęs niekada?
2: Ne.
1: Bet reikėtų.
0: Na gerai, tai gal tada mūsų žemynė, kur nors jums pavyko lėkti su kateriu ir paskui nuo katerio su sklandytuvu jau paskui toliau varyti, kai kateris nukrenta.
2: Na tik tai su kateriu, žinokit, sklandytuvu dėje neteko.
1: Nu va, dar vienas planas gyvenimo reikės išbandyti kada nors. O kaip manote, kaip vadinasi ta vieta, apie kurią mes kalbam?
2: Aš girdėjau, kad kerta dvi šalis ir girdėjau, kad ten garso nesigirdi, tai pagalvojau apie Niagaros krioklius.
0: Tai jūs pagalvojate apie Šiaurės Ameriką ir sankirtą su Kanada, o mes visą laiką dėjom akcentą ček ženklą ant Pietų Amerikos.
1: Taip.
0: Turit dar kokį variantą? Turbūt ne.
1: Na, visko pasitaikė.
0: Nieko čia baisau, žinok.
1: Ne, nusivengri, Jonai, viskas gerai, jeigu sugalvosit skambinkite
0: ir vėl. Kitą kartą skambinkite irgi. Sveiki, ko jūs vardu?
3: Labas rytas, Loreta,
0: labas rytas, kaip jūs laikotės?
3: Puikiai, ačiū.
0: O, kaip džiugina toks atsakymas. Sakykit, ir antras atsakymas mūsų markiai pradžiugins?
3: Negirdėjau pradžios, nuspoliau skambinti.
0: Aha. Žinokit, užskaitysim, jeigu pasakysite, kokios tos dvi šalys, nes tą krioklį gal ir nėra lengva prisiminti.
3: Brazilija ir Argentina.
0: Taip!
1: Kaip vadinasi krioklį, sakėte? Iguasu, taip, teisingai. Būtent tas didžiulis krioklys esantis ant Brazilijos ir Argentinos sienų. Ir tai yra teisingas atsakymas. Ir jums nuo širdžiausi sveikinimai ir padėka už žaidimą ir linkėjimus siunčiam kartu su firminiais pliuso marškinėliais.
0: Jau girdžiu, kaip jums sako komplimentus, sako, na, jūs kaip gerai atrodote su tais marškinėliais.
1: Taip.
3: Taip.
0: Gražios dienos, dėkojam labai už žaidimą, iki.
3: Dėkui. Iki.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
2: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl vertė.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Keista. Atėjau tik pieno ir duonos, o išėjau su pilnu krepšiu.
6: Nes daugiausia pinigų dažnai išleidžiame nedideliems pirkiniams, o smulkmenoms, kurių net neplanavome.
5: Bet čia juk tik keli eurai vienur, keli kitur.
6: Taip, bet būtent tie keli eurai per mėnesį virsta nemenka suma. Kava, išsinešti, užkandis, akcija, dar vienas nereikalingas daiktas.
5: Vadinasi, problema ne vien pajamos, bet ir įpročiai.
6: Būtent. Jei nori geriau valdyti pinigus, pirmiausia turi pamatyti, kur jie iš tiesų dingsta. Pradėk sekti išlaidas ir planuoti pirkinius iš anksto.
5: Finansinis sąmoningumas prasideda nuo mažų kasdienių sprendimų. Kai supranti savo įpročius, tampa lengviau valdyti ir savo pinigus. Projektą Mano euras – nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: Mes nuoširdžiai tikimės, kad rytas būtent toks ir yra. Sveiki, liko tik 5 minutės iki 8 valandos. Pristatau jums Džiugą Lapienį. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Ko reikėtų palinkėti? Aišku, gaila, kad tie linkėjimai nesipildo. Šiaip linkime jau daug metų, kad nebūtų, kad stiprios sveikatos, kad nebūtų jokios ten lygos, kad būtų taika ir harmonija. Visa šita neįsipildys, bet palinkėkim gal lobiras, gal tada išsipildys.
1: O tikrai taip, nes kažkas panašaus ir įvyko Vokietijoje, kai visiškai mėgėjas archeologas atrado romėnų lobį, tikrai ta žodžio prasme, beveik 1000 užkastų romėnų monetų. Tai yra, na, istorinis radinys Vokietijoje, sakoma, kad vienas iš esmės svarbiausių archeologinių radinių šalies pastarojoje istorijoje, tai, na, tokios įdomios žinios iš Vokietijos, linkime kažką rasti ir jums.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Jis skrido maždaug 40 km nuo Lenkijos sienos. Tai praneša Lenkijos gynybos ministras, pridėdamas, jog tai nėra pavienis incidentas, o dalis nuolatinio Rusijos daromo spaudimo. Niujorke tęsiantis Jungtinių tautų generaliniai asamblėjai šiandien numatomas Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus Marko Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo susitikimas. Jis rengiamas tą pačią dieną, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis turėtų sakyti kalbą Jungtinėse tautose. Jau ketvirtus metus Klaipėdos universiteto ligoninė veikia nuostolingai, nors suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertė sutartinė suma viršijo daugiau nei 5,5 milijono eurų, o paslaugų kiekiai augo sparčiau nei šalies vidurkis. Ligoninės generalinio direktoriaus pavaduotoja Jūratė Grubliauskienė sako, kad tai yra prieš keletą metų įvykusios reformos pasekmė, kuri kainavo 40 milijonų eurų.
1: Kuomet jau buvo žinoma apie sujungimą, 22 metų pabaigoje vienoje didžiausių iš trijų sujungtų ligoninių buvo 30% pakelti atlyginimai, padidinant koeficientus, kuriuos mes turėjom perimti ir toliau tęsti padidėjusį mokėjimą. Toliau dar dvi dalis reformos kainos, tai yra koeficientų lyginimas ir infrastruktūra įranga.
0: Valstybinės ligonių kasos atstovas Lukas Žilinskas sako, kad problemų gydymo įstaigai kyla dėl itin aukštų medikų atlyginimų.
2: Vidutinis darbo užmokestis palygint su universiteto ir viešųjų SPI vidurkiais, tai visose kategorijose atlyginimai yra aukštesni, labiausiai išsiskiria gydytojų kategorija, kur yra virš 1000 eurų didesni nei universiteto ligoninį lygmens vidurkiai.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas sako, kad būtina peržiūrėti darbo apmokėjimo politiką.
3: Čia dienai mes jau turime atlyginimus, kurie labai yra priartėję prie EBPO vidurkio, tai mes MMA greičiu kilti nebematome nei galimybių, nei poreikio ir kitiems metams tikrai kalbėsime su profsąjungom, kad šokos kolektyvinės sutartis būtų pririšta prie vidutinio darbo užmokesčio.
0: Klaipėdos universitetinė ligoninė skaičiuoja, kad šiuo metu skolos tiekėjams siekia beveik 15 milijonų eurų, iš jų 10 milijonų už medicinines priemones ir medikamentus, o tai jau kelia rimtų iššūkių teikiant paslaugas. Vokietijoje rasta beveik 1000 Romos imperijos laikų monetų. Jas aptiko archeologas mėgėjas laukė netoli Kiolno. Manoma, jog po žemė pinigai buvo užkasti antrame amžiuje po Kristaus. Tai yra didžiausias kiekis romėnų monetų, kada nors rastų Vokietijoje. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 11, Kaune 10, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Sportas Plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: 10 minučių po 8 valandos rodo mūsų laikrodis. Labas rytas visiems, kas klausosi M1 plus ryto programos. Du Tomai varto vakarykščių sporto rezultatus. Ir žiūrim. Taip, vakarykščiai rezultatai. Treneris Šarūnas laiko rankose naują taurę. Sako, turim pasidžiaugti pergalę. Kągi čia iškovojo Fenerbahčia, iškovojo Turkijos prezidento taurę. Finale 72-59 nugalėjusi savo amžinai priešą Stambulo Bežiktašą.
2: Aš visą laiką sakiau, kad Fenerbahčia geresnis pavadinimas negu Bežiktaš.
1: Nes tu
2: finale lieki su Bešiktaš tada.
1: Supranti, už Bešiktaš blogesnį pavadinimą reikėtų dar sugalvoti. Aš nežinau, tokiam sunkiam darbui aš vargu ar pasirašyčiau.
2: Klausy, kokią gerą nuotrauką vieno mūsų teniso profo matau. Butvilas challenger'e sumosikavo taip smagiai, kad net gera žiūrėti.
1: Taip. Ir nuotrauka gerai, ir pergalė klausyk nebloga visai, ar ne?
2: Sveikinimai. Gerai, kad turim tokių... Anksčiau turėjom tik po vieną tokį žaidėją, kuris ten daugiau mažiau ten reitingė pakildavo, tai nukrisdavo, o dabar žiūrėk, kiek turim atmetų.
1: Mes turim kokius...
2: Didžiuojamės.
1: Tikrai trejata mažiausiai. Ir visada juos minim ir jų pergalėmis labai džiaugiamės. Edai, būtinai dabar kitą varžovą paties, ir mes papasakosim klausytojams apie tai, kaip tau sekėsi.
2: O, klausyk, Jankūnas, Paulius, toksai kažkoks patenkintas, gal biudžetas padidėjęs?
1: Gal beveik 29 milus pasiekė. Tikimės, kad biudžetas tiesiogiai atsilieps pergalėms tarptautiniuose turnyruose.
2: Aš taip nežaidžiu. Dar vakar pasidžiaugėme sidabro medaliu už pasirodymą ir klientėmis prie salos vienos, šiltuose vandenyse ir op, teisėjai anuliavo Korobovo sidabro medalį.
1: Nu kaip čia dabar?
2: Nu sako, tai kaip taip. Prieš pat finišą kažkokį neleistą judesį darai. Tai tu, kai laikai lygsvarą, patys jūs teisėjai užlipkit ant tos lentos.
1: Aha.
2: Padarykit jūs ten visus leistinus judesius. Vat aš pasižiūrėčiau.
1: Taip, kaip jūs išsilaikysite ant lentos? Kaip išlipsite
2: sausi? O dar ant išnuomotos lentos.
1: Ir ne savo, taip, su ne savo irklu.
2: Ir pats sportininkas aiškina, visi, kurie aiškina, kad finišą reikia pasiekti stovint ant dviejų kojų, pasakykite man, kodėl šis judesys vienose varžybose leidžiamas, o kitose ne. Aš įsivaizduoju, kad tas judesys, žinai, koksai buvo?
1: Koksai?
2: Kai tu stengiasi išnaudoti gravitaciją, inerciją vienu metu visus tos fizikos dėsnius ir dar savo raumenų jėgą, ir optim, žinai, šiek tiek šokti į orą, paspaudyti, wow, lenta pašoka į priekį, ir tu irgi į priekį, ir kažkaip gal šitas neleistinas.
1: Aš tai galvoju, kad čia galėjo dar būt kitas variantas. Dar vienas, kuris man labai patinka, kai jisai būna. Kai tu matai už savęs atsiliekantį varžovą ir supranti, kad jis jau prieš finišo liniją tavęs nepasivys, tu jau pradedi švęsti pergalę ir kraipyti klubus į šonus. Na.
2: Aš dėl to ir sakau, geriau sėst ant motociklo ir ten yra tik tai vidaus degimo variklis, du ratai ir tu.
3: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Šiandien Verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
2: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
1: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
3: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
1: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
6: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6.

0: Minutė liko iki pusės devintos, žinok, sapnavau šiąnakt pranašingą sapną. Sapnavau, kad laikau egzaminą, supranti, parašiau
1: ne,
0: visus uždavinius.
1: Pala.
0: Parašiau uždavinius, supranti, mokytoja tikrina vieną puslapį verčia, antrą, trečią atverst negali. Supranti. Ir sako, tai viskas, egzaminas neišlaikytas, puslapis neatsiverčia. Sako, kaip tai neatsiverčia? Taigi sako, žiūrėk, sako, kramtoma guma prilipo tarp trečio ir ketvirto puslapio. Atsidarau šiandieną, supranti, gimtadienio kalendorių, kas švenčia gimtadienį. Spėk, iš trijų kartų.
1: Nežinau.
0: Kramtoma guma!
1: Man tai būdavo irgi iš panašios serijos, kai tu labai gerai žinai temą, tu ištraukiai tą pirmą bilietą, kurį ir mokėjai.
0: Taip.
1: Ir mėgini viską parašyti, o kažkoks paralyžius įvyko ir neveikia, nesirašo.
0: Ranka pamiršo, kaip rašyti.
1: Tu viską žinai, o negali parašyti.
0: Džiugas viską žino ir žino, kaip pasakyt.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Jis skrido maždaug 40 km nuo Lenkijos sienos. Tai praneša Lenkijos gynybos ministras, pridėdamas, jog tai nėra pavienis incidentas, o dalis nuolatinio Rusijos daromo spaudimo. Niujorke tęsiantis Jungtinių tautų generaliniai asamblėjai šiandien numatomas Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus Marko Rubio ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovos susitikimas. Jis rengiamas tą pačią dieną, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis turėtų sakyti kalbą Jungtinėse tautose. Jūroje prie Indonezijos krantų tęsiant prieš 10 dienų apvirtusio kelto aukų paieškas skelbiamo, jog žuvusiųjų skaičius išaugo iki 20. Daugiau nei 100 žmonių vis dar laikomi dingę be žinios. Keltas audringoje Javos jūroje apvirto rugsėjo 13. Tarnyboms pavyko išgelbėti 108 iš 243 laivų plaukusių žmonių. Vokietijoje rasta beveik 1000 Romos imperijos laikų monetų. Jas aptiko archeologas mėgėjas laukė netoli Kiolno. Manoma, jog po žeme pinigai buvo užkasti 2 amžiuje po Kristaus. Tai yra didžiausias kiekis romėnų monetų, kada nors rastų Vokietijoje. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 11, Kaune 10, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Man atrodo, Klaipėdos mūsų klausytojai krašto siunčia užuojautą mums visiems likusiems čia.
2: Aha, tokia ironiška šypsenėlė. Sėdėkite ten savo jūs prie rytų sienos ir mirkite.
1: Jie sako, gal jūs žinot, magnesium desperal direkt išgerkit.
2: gal jums trūksta, mes jums atsiūsime. Gero oro tokio, koks pajūryje bus šiandieną.
1: Bent jau greitai, iki piet.
2: Taip, link greit įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnesium desperal direct. O orai šiandieną bus perskelti per pusę. Vakarinėme Lietuvos pakraštyje bus ženkliai geresni, gražūs, rudeniški, daugeliu valandų saulėti orai, tuo tarpu į rytus bus vis šlapin, tamsin, niūrin.
1: Na, jau visai nuniūrinot, gerbiamasis. Aš sakyčiau, jeigu jau laukite tokio gražaus rudens oro, paminis tingas dinavo.
2: Aha.
1: La, la, la, la, la, la, la, la, la, fields of gold.
2: Nu, va, koks
1: tu? Jeigu nori tokio, tai nuo pirmadienio.
2: Taip. Bet čia ne fields of gold, čia fields of rain pas mus bus. Nu va, ir visus tuos fields of rain pajutus gali kankinti ir nuovargis, ir paskui galvos skausmas, ir aišku, mėguistumas, kai debesys pilki, ir žiūrėk, ir raumenų skausmas nuo per mažai judesio.
1: Bet žinai, yra gerai tokiu metu, kada visi šiek tiek vat, paspausti, sako, slėgis čia oras, truputį ruduo gal. Ir ateina koks nors vienas, op, išpustom akim, toks geros nuotikos, užsivedęs, tai sako, kas tu nutiko? Tai nieko, aš tiesiog man magnio netrūksta.
2: Jeigu jums trūksta magnio, tai vaistinėje tai raukitės magnesium desperal direct 400 mg granulių paketelėje. Jis vartojamas vieną kartą per dieną.
1: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį, vaistą vartoti taip, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama.
3: Muzika.

0: reklama.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl verta.
4: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt.
5: Lengva, nes rūpi. Ergo.
6: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
7: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: Žaidime daugiau mažiau, šią savaitę mes turime pagrindinį prizą Svisovit Šveicarijoje gaminamo aukštos kokybės maisto papildų rinkinį. Laimėtojo laukia Svisovit dovanų rinkinys su trim skirtingais maisto papildais kasdieniai savijautai pagerinti. Ten gali būti ir vitaminų, magnio malato su B6, omega 3 ar gerųjų bakterijų papildų. Žodžiu, kol nelaimėsi, tol nežinosi, kas tame prizų dėžutės sudėta.
1: Laimėti nesudėtinga, kaip visada, turite ir dviejų tomų pagalbą, o du tomai yra dvigubai stipriau negu vienas, pavyzdžiui.
0: Taip, ir dvigubai lengviau, kai tos pagalbos reikia pačiam žaidėjui. 1-8-2-9 studijos telefonas tam, kas nori paskambinti ir su Svisovit papildų dovaną pasiimti sau.
1: Būkite pasveikinti, kuo esate vardu.
0: Hello.
2: Labas rytas, Milda.
0: Labas, Milda, iš kur esate?
2: Iš Vilniaus.
0: O, puiko.
1: Šiaip japonų mokslininkai atliko tokį tyrimą, kad visos Lietuvos moteris vardu Milda, kai jos sako minkštai Milda, tai yra toks labai koketiškas variantas tada gaunasi.
2: Supratau. Pirmą kartą girdžiu.
1: Nu va, va, tai nu, čia iš piršto neišlaušiu tokios informacijos, jeigu mokslininkai tai pateikia, tai viskas.
0: Taip, dabar jeigu Romašauskas, Milda, jeigu Romašauskas jums sakys Milda, tai žinokite, kad jis bando su jumis pakoketuoti.
1: Bet žinokit, Milda, jeigu ateinate į kokią nors naują kompaniją, ten susipažįstat, jūs sakot, sakykit, Milda, tai žinokit, viskas, visa kompanija yra pavergti jūsų.
2: Supratau. Gerai.
0: Dabar paverksim visus su trim teisingais atsakymais, pastumint tris teiginius į teisingesnę pusę. Ilgiausias oficialiai patvirtintas smūgis beisbolo istorijoje, kai lazda muštas kamuoliukas nuskriejo 120 metrų. Daugiau ar mažiau?
2: Tai daugiau gal.
0: Daugiau, aišku, ilgiausias. Jis nuskriejo 175 metrus.
1: Na, pas mus beisbolą žaidžia ne tiek ir daug žmonių. Žinau, kad daug kietų yra Utenos rajone.
0: Bet visi žino, kaip beisbolo lasda mušti daiktus.
1: Gerai, antras. Etiopijos kavos ceremonija yra tokia. Ir mes sakome, kad kava užplikoma ir išgerma per 5 atskirus ratus.
0: Čia etiopai, kai geria patys.
2: Nu, gali būti.
1: Daugiau ar mažiau?
2: Gali?
0: Nu, tai jeigu jūs...
2: Mažiau.
1: Nes įsivaizduokit, jeigu būtų 5 arba 15 ratų, tai tiesiog niekam kitam nebeliktų laiko.
0: Nu, kiek tu gali tas pupeles užpildinėti?
1: Ką tu veikiai? Nu, aš trečią kavos pupelių plikimo ratą sukau.
0: Tai kas ten ketvirtam ir penktam lieka? Ten jau nieko, net spalvos nebelieka.
1: Milda, jums paskutinis teiginukas.
0: Pats sukčiausias. Žemė aplinkui saulę apsisuka per 300 dienų. Vieną ratą.
2: Nu, ne, daugiau.
0: Daugiau, aišku, suktybė labai lengvai išsprendžiama. Visi žino, kad tai yra 360.
1: Nu kaip, jūs gerai pasirodėt.
2: Ačiū.
0: Milda, Svisovit dovana jau yra jūsų. Dėkojame jums už žaidimą, už juoką, už gerą nuotaiką.
1: Žiūrėkit, Milda, dar jums paskutinė užduotis. Mes vakar labai smarkiai reklamavom Svisovit dalykus ir tikrinam dabar, ar vakar kaip smarkiai stengiamės, ar teisingai išgirsta mūsų klausytojai. Jūs prateskit. Omega, koks skaičiukas?
2: O, blamba. Nežinau, omega. O tai skaičiukas yra?
1: Aha, taip, nu koks ten būna? Vat, ten yra B6, paskui ten 20 milijardų gyvybingų bakterijų, D3, vitaminas C ir omega?
2: Du?
0: Beveik. Vis tiek du daugiau negu vien.
1: Mes štai jums šiandien vėl turim atidirbti omega 3.
0: Taip, omega 3.
1: Gerai, ačiū Milda, jums sėkmės, mes atidirbinėjom tada. Omega 3.
0: Omega 3, Svisovit, Šveicarijoje pagaminti papildai su omega 3. Jų sudėtis aiškiai ir atsakingai sukurtos.
1: Ten tik omega 3.
0: Taip, ten nėra
1: gluteno. Ne tik omega 3.
0: Ten yra omega 3, o nėra gluteno. Ten yra omega 3, bet nėra laktozės.
1: Ten yra harmony biotik, tik dėka omega 3.
0: Taip, 4 bakterijų kultūrų derinys ir 20 milijardų gyvybingų bakterijų vienoje kapsulėje kartu su omega 3. Ieškokite visose vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse.
1: Jeigu čia užeisite, tikrai rasite Svisovit Šveicarijoje gaminamo maisto papildų, kur ne tik omega 3.
0: Ten ir vitaminai D3 ir C padedantys palaikyti imuninės sistemos veiklą. Ir B grupės vitaminai energijos apykaitai. Ir net magnio malatas su vitaminu B6.
1: Omega 3, žinoma, nepamirškite. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba ir sveika gyvensena. We'll be right back.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99, viščiukų broliai ir filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99, o pusrebė rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima tai, ko reikia.
8: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai domino teatras LT.

0: Linkime, kad ne tik lengvas geras rytas būtų, bet dar ir stebuklingas gerąją prasme, nors kad ir kokia nepaprasta vieta būti mūsų planeta, bet čia būna ir stebuklų, reikia pripažinti.
1: Tikrai taip, na, stebuklu ir galime vadinti tai, kad šiuo metu vyksta Atakamos dykumoje Čilėje, nes tai yra viena sausiausių dykumų žemėje, o šiuo metu ten žydė gėlės. Ir žydė, nes El Niño klimato reiškinys atnešė liūtis į šią vietą.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pasirašė deklaraciją su Jungtinių valstijų bendrove dėl galimybės gaminti droninės sistemas Lietuvoje. Su gynybos technologijų bendrove Mach Industries siekiama stiprinti strateginį Lietuvos ir Jungtinių valstijų bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje ir kurti naujas galimybės remti Ukrainą. Tai skelbiama ministerijos pranešime. Žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose vis pasirodant vaikų smurto prieš bendraamžius atvejams, ekspertai sako, kad sistema tokioms situacijoms spręsti neveikia. Esą tokiais atvejais pagalbos reikia ir smurtą patyrusiam, ir smurtavusiam vaikui, tačiau dabar ji neužtikrinama. Vaiko gerovės komisija smurtavusiam vaikui paskiria privalomą specialistų pagalbą. Jeigu ji neveikia, galiausiai ir pareiga lankyti socializacijos centrą. Tačiau Vilniaus universiteto docentas Gintautas Sakalauskas sako, kad sistema neveikia, nes reikiama specialistų pagalba neužtikrinama.
1: Tos vaiko gerovės komisijos iš principo niekam yra nereikalingos. Tai yra toks kvazi teismas, kur susirenka ten 14 žmonių, nori spręsti dalykus, neturėdami po to tam instrumentų. Nėra jų infrastruktūros ir nėra tinkamos pagalbos paprasčiausiai. Nėra nei pinigai kažkokie skiriami tom paslaugom, nei dirbama individualizuotai. Ten tų priemonių per metus būna maždaug 500 per paskiriamą, nors matom, kad tų problemų turinčių vaikų tikrai yra daug daugiau.
0: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistė Ingrida Moskutė mano, kad sistema visgi veikia, siūlymų ją keisti kol kas nėra.
2: Labai individualus kiekvienas atvejis ir vienais atvejais labai pasiteisina, kitais atvejais būna visko. Institucijos, kurios atsakingos už vaiko gerovės klausimų, nuolat turi bendrus pasitarimus, kuriuos aptaria galimus sprendimų variantus.
0: 16 nesulaukusiems vaikams netaikoma baudžiamoji atsakomybė. Policija kai kuriais smurto atvejais nepradeda net iki teisminio tyrimo. Marijampolėje užpultos mergaitės šeimai atstovaujantis advokatas Gintaras Černiauskas sako, kad policija savo darbą turėtų dirbti atsakingiau.
3: Tėvai turėtų būti traukiami administracinė atsakomybė už nepriežiūrą. Tu susimokė pakankamai solidžiai už tai, ką tavo vaikas padarė. Sekantį kartą tu jau tada kreipsi dėmesį į to vaiko auklėjimą. Turėtų teisėsauga labai skrupulingai dirbti tam, kad tuos, kuriuos galima patraukti bet kokiai atsakomybei, tai būtų padaryti.
0: Vienas pastarųjų smurto protrūkių fiksuotas Šiauliuose, kai prekybos centre 3 nepilnametės sumušė 13-metę. Policija atsisakė pradėti iki teisminį tyrimą dėl smurtavusių mergaičių amžiaus, tačiau sprendimą užginčius prokurorams tyrimas pradėtas. Klimato reiškinys El Niño atnešė neįprastas liūtis į Čilės Atakamos dykumą. Įprastai išdžiūvusiame paviršiuje pražydo daugybė gėlių. Atakamos dykuma yra viena sausiausių žemėje, tačiau dykumos paviršiuje pasklinda gėlių sėklos ir laukia lietaus. Atakama įprastai sužydė kas kelerius metus. Šiandien daug kur Lietuvoje palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 11, Kaune 10, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: 10 minučių po 9 valandos laikrodžio ekrane. Labas rytas tiems, kas klausosi Vieno Plus transliuojamos ryto laidos. Čia du Tomai ir...
1: Du tėvai. Esi girdėjęs tą tokį posakį, vaikai atsiperka, kai atneša pirmą stiklinę vandens.
0: Ir nieko daugiau daryti nereikia, tik tai vieną stiklinę vandens laiku paduoti.
1: Pasakokia istorija.
0: Negirdėjau,
1: žiauriai įkvepianti. Čia ne taip senai, ko gero, šitas nutiko. Įsivaizduok. Mama su keliais savo vaikais, kažkur kokie 250 km nuo Perto osto, kažkur ten Kundalupė, aš net nežinau, kokiam čia pasaulio krašte tai yra, bet vienas kajakas ir pora šitų irklinčių, apie kurias prieš valandą.
0: Australijos Bushland.
1: Nu va, tai įsivaizduok, kokios srovės ten aplink Australiją.
0: Tai, rimta.
1: Ką jie, čilina savo šiek tiek išplaukė nuo to kranto, o srovės, jos ir, žinai,
0: į vidurį vandenyno.
1: Na, visos jėgos išseko. Ir mama nusprendė į gelbėjimo misiją, vietoj to, kad laukti ir tikėtis, kad adata kas nors vandenyno šitam begalybėje ras iš kokio pro šalį plaukiančio tanklaivio šitą viltį prarado. Tai nusprendė savo 13 metų vyresnėlį siūsti į krantą.
0: Opa! Nu, ir?
1: Ir šitas ką? Jisai 4 valandas vienas iš visų jėgų varė ir išgelbėjo saviškius.
0: Tai jis ir klavo, ar jisai mojavo rankomis?
1: Jis ir klavo.
0: Tai, žodžiu, jį pasiuntė, jisai nuplaukė vienas.
1: Taip.
0: Kadangi vienas ir klos šiek tiek lengviau, galėjom paviršiaus mažesnis
1: manęs pasipriešinimas. Taip, jie praleido... Žodžiu, viskas sėkmingai baigėsi, BBC News šitą informaciją pranešė, tai man toks įkvėpimas atrodo, vat, prašau, atrodo, tu visą laiką rūpinėsi vaikais, o kada vat, jie pasirūpins tavimi, čia tik laiko klausimas.
0: Bet čia dar ir labai geras toksai, žinai, mamos žinojimas, kokia reiškias, kaip jie reikėjo įveikti save, kad pasiūsti tą savo sūnų, tačiau jį paskaičiavo, kad tik tai lengvesnis irkluotojas gali nuirkluoti iki kranto tokį didelį atstumą ir tik tai jis turi šansų pasiekti krantą ir galų gale visus išgelbėt.

0: M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramas skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: reklama. Aš įsivaizduoju, kiek reikėjo patirti streso, kiek nuovargio sukėlė, kaip atmintis pa žmonės išseko, suprastėjo, nervų sistema visiškai nebelaikė, kol jie pasiekė tą mumun lendą, kol išgavo tuos puikius garsus štai šiame ką tik tai pasibaigusiame kūrinyje. Neįtikėtinas gabalas. Ne šitiek metų.
1: Aš tai kartais pasvajoju, vat tie, kurie buvo sukėlę tam tikrą revoliuciją, naudodami jau dabartinės priemonės, ką jie sugebėtų padaryti.
0: Na tai pagalvok. Bet jiems tikrai reikėtų trikologę neuro. Nes dabar dar sunkiau tą pasiekti, nes daug daugiau visko, daug daugiau prieimo ir daug daugiau dalykų reikėtų įveikti.
1: Ne, nu tai yra protinis kūrybinis darbas, natūralu.
0: Taip. Tai va, o trikologė neuro yra subalansuotas kompleksas atminčiai išsaugoti, energiją atgauti, smegenų veiklai suaktyvinti ir savo patirtime apie šį produktą su mumis šį rytą pasidalinti žadėjo kas?
1: Greta.
0: Ogi Greta. Labą rytą, Greta.
2: Sveiki.
1: Sakykit, o jūsų profesija kokia, ar vat intensyvus yra tas toksai protinis kūrybinis darbas?
0: Aha.
2: Yra ir kūrybinio, yra ir protinio, toksai persimašęs, tai toks puikus balansas, kur bandai visą savo savybės.
1: Ir jūs atradote neuro ir kada pajutote, kad o, tai yra nuostabu?
2: Šiaip šitą produktą atradau dar studijų metais, kai reikia ruoštis studijų baigimui, bakalaurui. Aha. Ir nu, po viso to žiemos sezono, tokia, žinot, vis tiek niūrus laikas, liūdna, energijos nėra, smegenys apdujusios ir galvoju, nu reikia kažką daryti, kažko imtis. Aha. Tai kažkaip išgirdau ir pati tą reklamą, tai išbandžiau ir labai patiko. Aišku, visą laiką naudojant kažkokius preparatus geriausia ne vieną kartą panaudoti, tai aš tada panaudojau dvi pakuotės ir pasijautė nu, pagerėjimas. Negaliu pasakyti, kad kažkoks stebuklas atsitiko, bet pajaučiau, kad kažkaip aiškiau pradėjau galvoti, nepasimečiau, atmintis pagerėjo, tai vat šitą dalyką.
0: Labai. Ir egzaminus išėjo lengviau išlaikyti?
2: Ir universitetą baigti.
0: Net universitetą. Viskas aišku, klausyk, Greta. Tai čia yra pats svarbiausias argumentas šiandieną šį rytą už trikologę neuro.
1: Dėkojame jums labai, linkime sėkmingos dienos, tegu viskas sekasi kuo puikiausiai.
0: O kaip Greta sakė, ne tik tai darbai, bet ir mokslai ir ateities planai, dirbant galvą, kuri veikia visų pajėgumų, yra ženkliai lengviau įgyvendinama.
1: Bet žinai, iš to, ką Greta pasakoja, aš supratau, kad šitas neuro, jis kažkas panašaus, kaip pavyzdžiui, oksiduojasi akumuliatoriaus gnybtai. Tai tu tiesiog nuėmi gnybtus, nuvalai oksidacijos sluoksnį ir vėl viskas puikiai veikia.
0: Da, ir galvoji, ar tikrai čia suveiks ar nesuveiks, ir tik pum, pasuki raktelį ar paspaudi mygtuką ir viskas puikiausiai veikia. O trikologen sako, jog šį mėnesį tik tai dabar perkant bet kuriuos du trikologeno produktus, neuro pakuotė jums atitenka dovanų.
1: Trikologen neuro, trikologeno peptidų, vitaminų, mineralų kompleksas tiems, kurių kasdienybėje daug protinio darbo, mokslo, intensyvaus tempo.
0: Įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt, jei gyvenat Anglijoje fenok.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no. Arba paskambinus telefonu, kodas 633, numeris 99998.
1: Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

0: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
1: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
2: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
3: Paragauti rudens? Vertę. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
4: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Karglas remontas, Karglas keitimas.
8: Justas, Karglas specialistas.
9: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
8: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
7: Karglas remontas, Karglas keitimas.
10: Reklama.

0: Mažiau nei 15 minučių liko mums iki 10 valandos. Du Tomahaukai laidos pabaigai paruošti iš dviejų tomų, o kuris skambės nuo pradžios iki pabaigos ir kuo šie Tomahaukai ypatingi, jau išgirdę nuspręsite jūs patys, tai reikės paskambinti 1829.
1: Ališausko Tomahaukas.

0: Su nieko nesumaišomas balsas, modifikuotas, čia tikriausiai kažkiek pakeistas, na, kad skambėtų labiau keiščiau, robotiškiau, grupė Empire of the Sun. Tai yra duetas iš Australijos, jums puikiausiai pažįstamas iš savo to specifinio balso ir tokių paprastų elektroninių pop dainų, kurios skamba pliuso eteryje pakankamai dažnai. Čia jų naujausias kūrinys, pats naujausias, pavadintas DNA, ir jo nerasti jų paskutiniam albume Ask That God, nes tai yra dar naujesnis, ką tik tai prieš valandėlę pasirodęs jų gabalas.
1: Na, žinai, ir prieš 20 metų jie naujoviškai skambėjo ir jie šitą plokštelę savo suka toliau ir prieš priedinį labai vizualizuojasi lengvai, kad tu kokiu nors automobiliu su dideliais lankais prie priekinio radiatoriaus važiuoji į tolį. Aha. Kelias tiesus. Truputį pažiovoju, bet ties priedainių dedi plytą ant akceleratoriaus ir šiek tiek kelionė sutrumpėja iš karto.
0: Tai va, ir tą jie daro jau daugiau negu 20 metų. Ir
1: kelionė sutrumpėja nuo 48 valandų iki 47.
0: Labai stipriai.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Mūsų su Tomu bendram, žinors iš balso, vat ir neatspėsi, kiek žmogui metų. Iš naujosios Škotijos atlikėja, subrendo kaip asmenybė Kalgaryje. Tai yra Leslie Feist. O vat jos scenos vardas yra tiesiog Feist, jos pavardė. Ir tokia salginai net nėra labai nauja daina, bet naujas kūrinys šių metų. Jis vadinasi My Moon.
1: Ir skamba,
0: My Man.
1: Skamba šiaip ypatingai, aš pavyzdžiui visiškai sutikčiau, jeigu man muzikos redakcija pasiūlytų kas savaitę tokią dainą pagroti savo programoje, būtų puikiausias pasirinkimas. O ką pasirinksit jūs? 1-8-2-9, kuris Tomahawkas skambės, ar Leslie's Feist, ar Empire of the Sun, dabar laukiame jūsų sprendimo.
0: Sveiki!
1: Kas mums čia paskambino, toks aktyvus ir puikiai pažįstamas balsas?
2: Saulius paskambino iš Tauragės, esam dašneikėjomės kažkada.
1: Ne vieną dešimtį kartų turbūt, Sauliau.
2: Nu, dešimt gal ne, bet tai kokius penkis, tai tikrai.
0: Sauliau, o jeigu kas nors jūsų tokiu žvalumu, gera energija, spekuliuodamas pasakytų, Sauliau, ką gero?
2: Nu, viskas gerai, Saulį šviečia.
0: Taip, mes ir girdėjom, kad arčiau jūros šiandieną iki pietų nuostabus oras.
2: Jo, šiaip aš iš Tauragės esu, bet viskas gerai.
1: Tai ten...
2: Pats tas. Nuo 6 ryto dirbam.
1: Aha.
2: Viskas gerai.
1: Rytas puikiausias, ar ne pas jūs?
2: Nuotaika gera, viskas tvarkoja yra.
0: Nu žiūrėkit, mes dabar organizuojam dainos grojimą, kad galėtumėt pagarsinti radiją. Jūs tik pasirinkit pirmas ar antras Tomahawkas ir dar tada galima sugalvot, ką mes tą dainą skiriam.
1: Aha.
2: Nu, pirmą dainą norėčiau. Linksmesnį yra tokia biški.
1: Gerai, vadinasi, pirma ir bus.
2: O tai mes skiriam, kas klausosi vienas plus.
1: Visiems klausytojams nuo Sauliaus iš Tauragės.
2: Jo, aš sėdėjau klausos tos laidos, man labai patinkinai.
0: Sauliau, ačiū Jums labai už skambutį, už nuotaiką, sėkmingos Jums dienos, iki.
2: Iki, dėkui.

0: Regionas Plus.
1: Reklama. Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
6: Joglė.
5: Kas valo avalynę ir rankinės?
6: Joglė.
5: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
6: Internetu joglė.lt.
5: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
6: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
7: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų.

0: įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30. Reklama.

0: Mažiau nei 4 minutės lieka iki 10 valandos, rytas jau virto diena, smagu, kad šią rugsėjo 23-ąją čia esate kartu, Džiugas Lapienis rūpinasi šią savaitę ryte naujienomis, sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Kokį Lietuvai svarbaus projekto statybos?
1: Statybos eina kalba apie Rail Baltica, manau, patį svarbiausią projektą, kuris šiuo metu Lietuvoje vyksta, ir po to, kai buvo nutiesti keli jo ruožai, Lietuvos geležinkeliai rado defektų ir dabar bus aiškinamasi, ką dėl to daryti ir taip toliau. Na, žodžiu, tokios žinios.
0: O po dešimtos su jumis duetas, kuris vėl atsinešė visą puokštę įkvėpimo ir geros muzikos, Ieva ir Justė jau pasiruošusios.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai prezidentas Gitanas Nausėda pranešė apie į Lietuvą sugrįžtančią Jungtinių Valstijų karių rotaciją, apie sugrįžtančius karius praneša ir Estija. Tai praneša Estų užsienio reikalų ministras. Ir Estijoje, ir Lietuvoje vasarą išvykus rotaciją baigusiems amerikiečiams kariams, nauja pamaina iškart neatvyko, Vašingtonui teigiant, jog peržiūri karių Europoje pajėgumus. Rail Baltica ruožuose, kuriuos tiesė statybos įmonė Fegda, Lietuvos geležinkelių grupė nustatė rimtų defektų, tai skelbia portalas Delfi. Pagal sutartį pats rangovas Fegda savo sąskaitą turės tvarkyti trūkumus. Tuo metu Fegdos generalinis direktorius ginasi, esą kalti ne rangovai, o netinkamai paruoštas projektas. Lietuvos geležinkeliai nesutinka, kad problemos atsirado dėl netinkamo projekto. Tai ne pirmas kartas, kai Fegdos atliktuose infrastruktūros darbuose randami defektai. Prieš trejus metus įmonė nutiesė kelią į Rūdninkų poligoną, kuriame kone iškart atsirado defektų. Nuo spalio Lietuvoje nebeliks galimybės susikurti Smart ID paskyrą namuose tiesiog naudojant asmens tapatybės kortelę ir kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą tai darantys gyventojai galės naudotis tik mobiliuoju parašu Mobile ID arba banko skyriuje. Smart ID valdančios bendrovės verslo vadovas Lietuvoje Evaldas Tonkus sako, kad paskyros susikūrimo su asmens tapatybės kortele atsisakyta, nes jie naudojosi mažai žmonių, bet neneigia, kad tai panaikinta ir įmoniai kainuojanti administracinė našta.
1: Tai buvo labai mažas procentas kas mėnesį sukūrimų naujų paskyrų registracijų, tai yra mažiau negu 1%. Tiesiog buvo žvelgiama į tai, kad nukreipti dėmesį būtent į tuos sprendimus, kurie dažniausiai naudojami, tai yra mobile ID ir banko skyriuose procesus ir administracinės naštos atžvilgių, tai tiesiog galima tai skaičiuoti į tą bendrą analizę mūsų.
0: Ekspertai sako, kad toks sprendimas vartotojų atžvilgiu neteisingas. Vartotojų alijanso viceprezidentas Kęstutis Kupšys sako, kad dalį vartotojų dabar teks spręsti, gaišti laiką vykstant į banko skyrių, į kurį dar reikia užsiregistruoti ir sulaukti eilės, arba mokėti papildomus pinigus už mobilų parašą, kurį privalės pirkti iš telekomunikacijos įmonių.
2: Privatus rinkos aktorius pasako, kad valstybės išduotas prietaisas yra tuščias daiktas, savo naujo dokumento, taip pat nemokamai gauni visam laikui, kol galioja tas dokumentas, tu gauni ir galimybę naudoti atpažinimo priemonę nemokamai. Tam tikras apgailestavimas, kad turim viešųjų paslaugų kaip ir numenkinimą ir įsigalioja privatus autentifikavimo būdai, kurie po to dar mums ir kainuoja. Parašą kadaise galėdavai įsigyti už 50 centų gero lietuviškų, o dabar jau euros pusantro, jeigu nedaugiau. Tai vat ir atsakymas.
0: Teigiama, kad atnaujinti Smart ID programėlę ją jau turintys dar galės, naudojantis biometriniais duomenimis su asmens tapatybės kortele arba pasu, Mobile ID arba banko skyriuje. Šiandien Lietuvoje daug kur palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: Labas rytas visai Lietuvai iš M1 Plus studijos jums sako dvi mergiotės. Labas, Ieva.
2: Labas, Justė, o gal aš turėčiau tau tiesiog su rankytėm daryti saulytės, nes aš žinau, kad šiandien yra gestų kalbos diena, ryte žiūrėjau tokią laidą ir aš taip pagalvojau, kaip yra gražu, kad žmonės mokosi jos, kad galėtų su jais bendrauti, tai sveikiname su kiekvienu pliuso klausytoju ir jeigu artimoje aplinkoje turite žmogų, kuris moka bendrauti gestų kalba, tai paspauskite jam dešinę šiandien.
1: Aš irgi spaudžiu, fainikis. Ir šiandien dar yra ir ekologijos diena. Man atrodo, kad visada yra labai svarbu atkreipti dėmesį į tvarumą ir tai, kas padeda išlaikyti pasaulį švaresnį ir fainesnį.
2: Na, aš tai jūs ten noriu tau pasigirti, žinok, noriu, jau man spirgina spirgutis vidinis. Vakar užlipau per lietų, per audrą, su netinkamais batais, žodžiu, su mamos žinutėm, kaip tu apsirengus, lauk, nesvarbu. Ir, žodžiu, užlipau į kalną. Ir ten,
1: koks tai kalnas?
2: Čia yra sapnų kalnas. Čia Vilniuje, aš tikrai nežinau.
1: Wow, nežinau, kad Vilniuje yra sapnų kalnas.
2: Aš iš viso...
1: Čia gal mano maža pažintis su Vilniumi galėtų būti kokią dieną.
2: Aš tiesiog manau, kad tų kalnų yra, žinok, labai labai daug ir aš dabar galvoju, ar aš tau gerai pasakiau, jo, sapnų. Ar, žodžiu, jis yra idėjas, reikia
1: pabūti telefone.
2: Bet esmė yra tokia, užlipau už ant to kalno ir ten vyko lygiadienio šventė. Pirmą kartą gyvenime aš ją mačiau, čia Vilniuje, dėl to, kad galvojau, kad kai blogas oras, niekas niekur neina, bet pasirodo, eina, buvo labai labai daug vilniečių, buvo labai gražus performansas, buvo labai didelė ugninga skulptūra, kuri degė ir buvo labai graži mintis, kurią noriu pasidalinti, kad žmonės tikėjo, kad ugnis paleidžia praeitį, ar ne? Tu nudirbai va, jau rugiapjūtę visus darbus ir tu paleisk viską, ką susikaupė ir nerk į tą rugsėjį švarę sąžinę, švarę širdim, kad tu jau viską padarėjai. Tu turi derlių, tu turi pinigų, tu turi obolių, tu turi bulvių, tu visko turi, žinai. Ir ten labai gražiai kalbėjo, žinoma, lietuvių liaudės motyvais, bet ta tokia vidinė mintis, kur žmonės, žinai, apsikabino ir sako, viską, žinai, palikim tas neganas, ten buvo daug porų, pradėjo bučiuotis tą akimirką. Ir aš supratau, kad kaip yra gražu kartais tą ugnim paleisti viską, kas buvo blogai. Ir žiūrėti, kas yra gerai.
1: Taip, taip, tu labai gražiai pasakoji ir aš dabar galvoju, aš tai vakar nebuvau ir tikriausiai ne vienas mūsų klausytojas sako, bet tai aš nebuvau, tai kaip man dabar čia
2: kaip, dabar...
1: kaip gauti antrą lygiadienį, kad paleisti visą tai, apie ką tu kalbi, žinai, aš... ir priimti visą tai, kas yra gera.
2: Labai bet... rekomenduoju sudeginti, jeigu yra nu, kažkoks toks vidinis, nu, toks nesmagumukas, laiško pavidalu, kaip yra gera viskas suršyti, žinok, sudeginti ir paleisti.
1: Taip, galima, tikrai tokia yra toks sprendimo būdas. Tikrai galimas, bet kartais net nieko nereikia. Tiesiog gyvenime reikia tiesiog priimti sprendimą, kad bus taip ir ne kitaip ir viskas ir laikytis to. Tai man atrodo, čia irgi gali lygiadienis būti, kada tik tai norit ir kada norit.
2: Va, radau, žinok, tą kalno pavadinimo. Ką aš to ten sakiau, sapnų.
1: Tai aš buvau labai nustebus, tokio kalno, žinokit, nėra, ar ne?
2: Tai yra stalo kalnas.
1: Bet dar geriau, būčiau labiau patikėjus apie sapnų kalną,
2: ne,
1: negu stalo.
2: Stalo kalnas, kalnų parke, aš labai labai atsiprašau. Man gal tie sapnai surezonavo, nes labai daug apie ten, nu, kalbėjo, ten buvo ta muzika ir viską kalbėjo apie sapnus, kaip mes juos jaučiam, matom, ir man kažkaip labai tai surezonavo, bet ne. Ant stalo kalno aš išlydėjau savo negandas, linkiu kiekvienam pliuso klausytojui, jeigu skauda širdį, parašykit viską laišku ir sudeginkit. Viskas.
1: Nuostabu. Tai su ta graža gaida ir keliaujame į trečiadienį.

0: reklama.
1: Miegas Tailonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Pasiūlymas bitėje,
6: kurį verta išgirsti.
5: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
7: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
9: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir Jūsk.lt.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Po to, kai prezidentas Gitanas Nausėda pranešė apie į Lietuvą sugrįžtančią Jungtinių Valstijų karių rotaciją, apie sugrįžtančius karius praneša ir Estija. Tai praneša Estų užsienio reikalų ministras. Ir Estijoje, ir Lietuvoje vasarą išvykus rotaciją baigusiems amerikiečiams kariams, nauja pamaina iškart neatvyko, Vašingtonui teigiant, jog peržiūri karių Europoje pajėgumus. Rail Baltica ruožuose, kuriuos tiesė statybos įmonė FEGDA, Lietuvos geležinkelių grupė nustatė rimtų defektų. Tai skelbia portalas Delfi. Pagal sutartį pats rangovas FEGDA savo sąskaitą turės tvarkyti trūkumus. Tuo metu FEGDOS generalinis direktorius ginasi esą kalti ne rangovai, o netinkamai paruoštas projektas. Lietuvos geležinkeliai nesutinka, jog problemos atsirado dėl netinkamo projekto. Tai ne pirmas kartas, kai FEGDOS atliktuose infrastruktūros darbuose randami defektai. Prieš 3 metus įmonė nutiesė kelią į Rūdninkų poligoną, kuriame kone iškart atsirado defektų. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Juodkrantėje už beveik 1,8 milijono eurų rekonstravo mokslo paskirties patalpas, vadinamas termodinamikos laboratorija, tačiau realybėje čia įkūrė poilsio patalpas ir pirtį. Čia universiteto darbuotojai gali rezervuoti kambarį, tai skelbia portalas 15 min. Universitetas teigia, jog mokslinės paskirties įranga bus montuojama vėliau. Tuo metu Neringos savivaldybė teigia, jog pagal išduotą statybos leidimą, projekte esą numatytos tik su tyrimų ir specialistų darbų susijusios poilsio zonos. Statybų inspekcija nurodė, kad po žurnalistų kreipimosi pradėjo statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo patikrinimą, yra suplanavusi ir patikrinimą vietoje. Šiandien daug kur Lietuvoje palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:32.

0: Reklama. Įsivaizduokite verslo centrą Vilniaus centre. Taip, teisingai, verslo centrą Vilniaus centre. Stiklo fasadas, šimtai darbuotojų, kas įteinančių pro duris, tarptautinės bendrovės su daugiametėmis nuomos sutartimis. Ir toks pastatas generuoja stabilų pajamų srautą. Kas jį valdo? Iki šiol atsakymas buvo vienas – stambus investuotojai. Eiliniam žmogui duris buvo deja uždarytos.
1: Bet šį rugsėjį jos prasiverė kiekvienam. Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Balticore Property Fund, vienetų viešas platinamas, investuoti galima nuo 1 euro. Fondas planuoja investuoti į aukščiausias klasės komercinį nekilnojimą turtą, o pirmoji planuojama investicija – vienas iš ryškiausių – Vilniaus verslo centrų Artery. Fondą valdo 19 metų. Rinkoje veikianti Lords LB Assets Management, siekiama vidutinė metinė graža 10%. Visos sąlygos bcpf.lt.
0: Graža negarantuojama, investuodami galite patirti nuostolių. Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais. Reklama.

0: Plus. M1 Plus. Reklama. Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtinė technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
4: Nauja žemesnė kaina. Daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
0: Reklama.

0: Žinai, jauni.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 valandų 45 minutės ir mes su Ieva pagalvojame, o kas vat jeigu ilgamžiškumo paslaptis lypi ne kūne, o galvoje. Ir įdomus dalykas, kad mokslininkai nagrinėja tą smegenų senėjimą ir išskiria gana netikėtą mintį, kad nereikėtų sustoti dirbti vien todėl, kad vat, ėmėme ir žmogaus vat, gyvenimas ėmė ir sulaukė to pensinio amžiaus. Nebūtinai yra kalbama apie įprastą darbą, svarbu turėti veiklos, kuri verčia mokytis, spręsti problemas, bendrauti, jaustis reikalingam. Taip pat ten mokslininkai mini, kad ir smalsumas, leidimas mintims paklaidžiai, žodžiu, visą tai prijaukina tą ilgamžiškumą ir kartais tikrai gal jaunystė išduoda ne raukšlės, bet tas momentas, kai mes nustojame ko nors domėtis.
2: Va, ir tu žinok labai gerai, kad kalbė apie galvą, nes su galva dar labai gerai skaičiuoti, ne tik savo pajamas, išlaidas, pensiją, bet arba ir kainas, pavyzdžiui, parduotuvėje, kurių gal geriau kartais
1: nereikia.
2: Jo, bet kartais gerai ir susiskaičiuoti, kiek galiu pasiryti atsilenkimų, kad viskas pas mane vaikščiotų. Ką aš turiu minyje apie vaikščiojimą? Tikriausiai visi žinome, kad ištvermė, ypač kraujagyslių ištvermė, jėga, raumenų masė šiek tiek mėgsta mažėti, kai mes einame vyresnin, ir visą laiką kyla klausimas, nu tai gerai, aš ten judu, vaikštau, ten pritupimus darau, o ką daryti su pilvu, ypač kuris padidėja nuo visokių ten įdomesnių reikaliukų ant sofos. Tai vis dėlto reikėtų daryti atsilenkimus ir yra pagaliau pasirodęs straipsnis, kiek tiek vyrai, tiek moteris per minutę savo amžiaus kategorijoje turėtų padaryti atsilenkimu. Gerai, Juste, kuri tave amžiaus kategorija domina, turi nuo 10 iki 70 metų.
1: Na tai sakyk tą, ką nežinau.
2: Vidurukas. Nu gerai, 40 vyrui.
1: Tada galėsim atsispirti.
2: Gerai, 40 metų vyrui per minutę turi padaryti nuo 20 iki 35, o moteris nuo 15 iki 30. Atsilenkimu. Vat galite išbandyti, mėly pliuso klausytojai. Jeigu jums yra 50 ir daugiau, vyrai nuo 15 iki 30, moteris nuo 12 iki 25. Jeigu esate jaunesni, pavyzdžiui, iki 30 metų, vyrai iki 40, o moteris iki 35.
1: Tai va, galime prieiti tokios gražios išvados, kad norint ilgiau išlaikyti tą ilgamžiškumą, tai reikia judinti ne tik savo smegenis, bet ir kūną.
0: Eteryje Ieva ir Juste.

0: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima, tai ko reikia.
1: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas. Tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas. Tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys. Tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl verta.
3: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
5: Carglass remontas, Carglass keitimas
3: ir Carglass kalibravimas.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.

0: kurią jauti. M1 Plus.
1: Lietuvoje 56 minutės po 10 valandos. Šalia prie manęs prisėdo Džiugas. Labas, Džiugai.
2: Labas, Juste.
1: Kaip suprantasi, pasiruošęs naujieną apie tai, kad kokios svarbaus projekto statybose buvo aptikta defektų?
2: Bus ir apie tai kalbama, bet jau kad prakalbama apie statybas, truputėlį ir kitokią naujieną užmesiu.
1: Na.
2: Ką pasistatė savo universitetas. Istorija tokia, kad už 1,8 milijono eurų Vilnius Tech, buvęs VGTU, rekonstravo vadinamasias termodinamikos laboratorijas, kurios yra Juodkrantėje, čia netoli jūros. Pagal paskirtį tai turėjo būti mokslinis pastatas, bet realybėje ten yra tiesiog poilsio namai. Lovos, visa kita, netgi pirtis.
1: Na, tai žinai, prie jūros kaip ir priklauso.
2: Taip, bet čia buvo leistos biudžeto lėšos.
1: Taip, aš suprantu.
2: Taip pat. Tai dabar ir tokia yra vystoma istorija, kaip čia taip galėjo būti, ar viskas pagal paskirtį. Universitetas teisinasi, kad, na, dar įrenginės laboratoriją, kad čia dar yra ateities projektas, tačiau tai, kad dabar įrengė, na, sunku vertinti kaip tiesiog mokslininkų poilsį, tai tiesiog labiau primena tokią vietą, kur žmonės tiesiog važiuoja pabūti prie jūros.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui apsilankius ugniagesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose buvo pristatyta esama situacija dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių, jų kaupimo ir saugojimo, taip pat aprodytas vienas iš Lietuvoje esančių valstybės rezervo sandėlių. Premjeras tikisi, kad pavyks laiku įgyvendinti valstybės kontrolės teiktas rekomendacijas. Atlikto audito duomenimis tik apie 10% valstybės rezervo atsargų saugojimo vietų Lietuvoje parinktos įvertinti. Realias grėsmės. Todėl krizės ar karo atveju jos gali nepasiekti žmonių laiku. Premjeras sako, esąs patikintas, kad artimiausiu metu bus pateikti ir rezervo logistikos planai.
1: Klausiu labai aiškiai, tai kaip vyks ta logistika. Daiktai, kurių prireikia, arba priemonės, ar medikamentai, ar kažkas bus transportuojami arba pasieks institucijas, gyventojus. Supratau, kad iš tikrųjų yra rengiamas planas arba pasakyta, kad ta logistinė dalį bus atsakinga susisiekimo ministerija. Tikiuosi, kad susisiekimo ministerija deramai ruošiasi to plano įgyvendinimui ir realizavimui.
0: Iki rugsėjo pabaigos vyriausybės kanceliarija turi parengti sandėlių plėtros strategiją, o iki 2030 metų pabaigos ją įgyvendinti. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Aurimas Gušius sako, kad ruošiami ir naujų sandėlių statybos planai, kuriems reikės iki 15 milijonų eurų. Jo teigimu, šiuo metu situacija su maisto rezervu yra geriausia.
2: 27 metais mes jau pasieksim savo galutinį tikslą, kai mes galėsim pasakyti, kad šiai dienai didžiausiai grėsmiai maisto rezervas yra sukauptas 100%. Su maistu yra gana paprasta, nes mes turim konstantą, kuriam kiekiu gyventojų ir kuriam terminui mums reikia tų atsargų sukaupti. Su civilinėms saugos priemonėm vėl. Civilinės saugos priemonės jos kasmet kinta. Mes matom naujas grėsmės, mes žiūrim situaciją Ukrainoje, bet bus nustatyta 5 pagrindinės grėsmės. Ir tom grėsmėms mes kursim ne kiekį procentais, bet tam tikrą pajėgumą išvystysim, kad tos krizės padariniai būtų pašalinti.
0: Valstybės kontrolė vyriausybės kanceliarijai rekomendavo pertvarkyti atsargų saugojimą, vietas parinkti pagal galimus pavojus ir jų padarinius, bei didinti decentralizaciją, kad atsargos būtų arčiau gyventojų. Dyzelino kainoms išliekant aukštoms, premjeras Sinkevičius sako pavedęs susisiekimo ministrui Jurgiui Taminskui išnagrinėti, kokias galimybes turi vyriausybė taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui. Anot ministro pirmininko, jeigu vyriausybė galiausiai ir nuspręstų taikyti nuolaidas traukinių bilietams ar kitam viešajam transportui, valstybės pastangos ties tuo nesibaigtų planuojamos nemokestinės priemonės kovai su aukštomis dyzelino kainomis. Vilniaus Gedimino technikos universitetas Juodkrantėje už beveik 1,8 milijono eurų biudžeto lėšų rekonstravo mokslo paskirties patalpas, vadinamas termodinamikos laboratorija, tačiau realybėje čia įkūrė poilsio patalpas ir pirtį. Čia universiteto darbuotojai gali rezervuoti kambarį, tai skelbia portalas 15 min. Universitetas teigia, jog mokslinės paskirties įranga bus montuojama vėliau. Tuo metu Neringos savivaldybė teigia, jog pagal išduotą statybos leidimą projekte esą numatytos tik su tyrimu ir specialistų darbu susijusios poilsio zonos. Statybų inspekcija nurodė, kad po žurnalistų kreipimosi pradėjo statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo patikrinimą, yra suplanavusi ir patikrinimą vietoje. Šiandien daug kur Lietuvoje palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: Lietuvoje laikrodžiai rodo magišką laiką, 11 minučių po 11 valandos. Termometro stulpelis bent jau Vilniuje yra užkopęs tik iki 10 laipsnių šilumos.
1: Mes stengiamės, žinoma, mes neprilykstam, nerodysim pirštais kažkieno gimtiniai Nidai, kur 14 laipsnių rodo net saulytę.
0: Na, žinai, kai mano senelis sako, visada rudenį prie jūros yra šilčiau, nes ta jūra dar iš nuo vasaros išilus. Bet kartais geriausia, ką mes galime duoti savo rudenį, aišku, jūros. Bet jeigu to negalime, tai galime, man atrodo, duoti savo kūnui daugiau miego, judėjimo, normalaus maisto ir dėmesio tam, kaip mes iš tikrųjų jaučiamės, nes tikrai rudenį atėjus mus pradeda kankinti nuovargis, galvos skausmas, mieguistumas, raumenų skausmai, tikrai tai būna, šiam vakar man taip skaudėjo galvą, mešlungis dar, jeigu sutraukia, tai va, Jėzus, kasdienis draugas. Tai keliu klausimą, galbūt mums visiems trūksta magnio?
1: Bet čia turėtų visi ant šalito dėlėm raidėmus rašyti ryte ir vakare magnis. Magnis miegui, magnis ryte, kad bent jau kūnas atsipalaiduotų.
0: Ir ne bet koks magnis. Vaistinėje tyraukitės Magnesium Desporal Direct.
2: Vienas plus.
0: Reklama.
1: 400 mg granulės pakelė vartojamas tik kartą per dieną. Žinoma, prašome įdėmiai persipakuoti lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai, tai magnis turi būti mūsų rudens geriausias draugas.
0: Reklama.
1: Na, o dabar kalbant apie geriausius draugus, nu, tai oras nelabai čia mūsų geras draugas. Absoliučiai visur lyja, ta prasme, Lietus, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Alytuje, Kėdainiuose, Utenoje, vėliau galės mums paskambinti klausytojai ir pasakyti, tai tiesa ar melas. Bet Tauragė, Nida, Šilutė, Palanga, Telšiai, tai net neskambinkit, nes bent jau dabar rodo jums pas jūs saulę ir šilta ir gera ir norisi pas jūs važiuoti.
0: Taip, ir gali džiaugtis tie žmonės, kurie susituokė tada, kada buvo geras oras. Ir tai išlaikė paslaptyje. Na, kaip va čia yra, žinai, Džezu ir Tadas Grin yra pats geriausias pavyzdys, kad
1: bet
0: jeigu nori privatumo, nori slaptų vestuvių, tai visa tai tikrai galima susikurti ir čia nereikia Lietuvoje susireikšminti ir sakyti, mane prigavo, mane nufotografavo, mane sekė ir man... Ne, žiūrėkit. Šiaip, jeigu jūs nesiskelbėt, tai niekas apie tai nežino, bet kokiu atveju šiuos du nuostabius žmonės mes sveikiname su šeimos su oficialiu sukūrimu.
1: Taip, labai labai gražu, tikrai nesigauna nesišipsuoti ir kalbant apie džezų, man džezų yra ikona, pradėkime nuo to, net nuo tų laikų, kai jinai dainavo su Leon
0: Samov.
1: Jo, šitas buvo jų duetukas, bet jinai ir viena, ta prasme, nu, neįmanoma ją nežiūrėti, neklausyti, neatsipalaiduoti, neapsiverkti per kiekvieną jos dainą, bet jeigu reikėtų pasakyti, ką ji man primena, tai aš iš karto keliaučiau į aktorių albumus, vartyčiau nuotraukų albumus ir sakyčiau Florence Pugh. Man visiškai yra džezų antrininkė, tik tai, kad jinai blondinė.
0: O kas vyksta jos gyvenime gera?
1: O jos gyvenime vyksta... Nežinok, ne tie visi reikalai. Jinai kalba apie moters kūną ir aš labai džiaugiuosi, kad jinai sako labai gražią mintį, kad, nu, iš karto išversiu iš anglų kalbos, Dieve apsaugok moteris, kurios vis dar valgo šitam nevalgymo laikotarpį. Ir ką jinai turi omeny, ji pasirodė ant raudonojo kilimo visai nesenai vienam iš renginių su tokia rožinė suknelė. Taip, jinai yra su rutine, su užpakaliuku, su liemeniu, nu, ta prasme, moteriško sudėjimo. Dėl to jinai dažniausiai filmuose ir vaidina visokias dievaitės arba ten kokias nors deivės, ar ne, nes jos kūno linijos primena senovės graikų moters kūno linijas ir jinai kalba apie tai, kad kiek galima varyti, tiesiog to žodžio prasme, internete ant moters kūno. Ne tai, kad pagirti aktorę, kiek jį pasiekė, nes čia tikriausiai pasirodė premjeroje jau Dune artėja naujos dalis, bet visi vis kalba apie svorį ir jinai nori priminti, kad moters grožis yra vis dėlto ne jos kilogramai.
0: Taip, ta šiandien yra puiki proga apkabinti tuos savo tobulus netobulumus.
2: Muzika.

0: Plius. Plius.
1: Reklama. Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Miegas Tailonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
6: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
7: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir, svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
1: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 11:30 eteryje 100 sekundžių informacijos. Valstybės rezerve apsilankęs ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikisi, kad pavyks laiku įgyvendinti valstybės kontrolės teiktas rekomendacijas. Atlikto audito duomenimis tik apie 10% valstybės rezervo atsargų saugojimo vietų Lietuvoje parinktos įvertinus realias grėsmes. Todėl krizės ar karo atveju jos gali nepasiekti žmonių laiku. Premjeras sako esąs patikintas, kad artimiausiu metu bus pateikti ir rezervo logistikos planai. Iki rugsėjo pabaigos vyriausybės kanceliarija turi parengti sandėlių plėtros strategiją, o iki 2030 metų pabaigos ją įgyvendinti. Valstybės kontrolė vyriausybės kanceliarijai rekomendavo pertvarkyti atsargų saugojimą, vietas parengti pagal galimus pavojus ir jų padarinius bei didinti decentralizaciją, kad atsargos būtų arčiau gyventojų. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija posėdyje nusprendė pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės Nemuno Aušrai suteiktų ir viešai nedeklaruotų teisinių konsultacijų. Konsultacijos įvyko iki Matijošaitytė tapo komisijos nare. Tyrimas aiškinsis, ar nebuvo pažeistas viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus pradėjo vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Dizelino kainoms išliekant aukštoms, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pavedęs susisiekimo ministrui Jurui Taminskui išnagrinėti, kokias galimybes turi vyriausybė taikyti nuolaidas įvairaus tipo viešajam transportui. Anot ministro pirmininko, jeigu vyriausybė galiausiai ir nuspręstų taikyti nuolaidas traukinių bilietams ar kitam viešajam transportui, valstybės pastangos ties tuo nesibaigtų planuojamos nemokestinės priemonės kovai su aukštomis dizelino kainomis. Šiandien Lietuvoje daug kur palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11:32.

0: reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims, alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
1: Namams, kuriuose gera,

0: gera.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrinė orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
3: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Atspėk dainą.
1: Na ir dabar tas stebuklingas laikas, kai lieka 13 minučių iki 12 valandos ir jūs galite mums paskambinti 1-8-2-9 ir turėti draugą naują vonioje.
2: Taip, ir mes kartu su žaidimo partneriu Kercher padovanosime jums firminį rankšluostį.
1: Gerą, šiaip gražų, patogų. Taip. Ir dar norime jums priminti, kad Kercher skelbė, jog Vilniuje jūsų laukia visiškai naujų adresų. Tai yra Sedulų gatvėje 2A Bukiškyje. Tad kviečiam užsukti ir apžiūrėti naujas erdves.
2: Taip, bet atsidarymo proga visą rugsėjo mėnesį jūsų laukia nuolaidos net iki 40%. Ir nuolaidos, žinokit, yra taikomos ir aukštos lėgių įrenginiams, robotams ir blėms. Garo valytuvams, langų robotams, na ir daugelį kitų prekių.
1: Pasiūlymas galioja tik rugsėjį, o prekių kiekis, žinoma, yra ribotas. Tad Kercher jūsų laukia Vilniuje, naujas adresiukas, garsiai užsirašykite ir sakykite visiems Sedulų gatvė 2A Bukiškis. O dabar reikia skambinti mums.
2: Taip, nes šiandien mes kalbame apie britų dainininkę ir didžėją. Dar to nebuvo, man atrodo. Ir jos daina turi labai gražią žinutę, tos dainininkės apie laisvę, savo kelio tokį tam tikrą savotišką pasirinkimą ir drąsą nebeleisti kitiems spręsti, kaip tu turi gyventi tą savo gyvenimą. Labai graži dainos mintis.
1: Taip, graži ir moteris, trumpai kirpta, tamsia odė, su labai savotiška energetika ir tokiu, sakyčiau, išskirtiniu balsu, ir jos gyvenimas yra sunkus, tikrai net liūdna kažkaip garsiai apie jį kalbėti, jį kovojo ir su vėžiu, ir gyveno viena, kai mama susirado naują vyrą ir ją paliko, žodžiu, vieną visai kitoj šaly, bet ta stiprybė yra nukreipta į dainas ir tos dainos yra tikrai, tikrai stiprios.
2: Kad susigaudytumėte, ji gimė 1965 metais, o didžiausia tarptautinė sėkmė ji pelnė tada, kai jai buvo beveik 35, 2000 metais išleido dainą It Feels So Good.
1: 1-8-2-9, kas tai per dainininkę? Galiu padėti, kad jos pseudonimas, tas slaptas vardas yra lygiai toks pats kaip ir mėlynojo ežiuko ir tas pavadinimas. Nu, tai jeigu žinot,
2: kur mes mėgdavom žaisti tą mėlyną ežiuką.
1: Taip, mėlyno ežiuko tas pavadinimas yra ir jos pavadinimas. O daina, kaip ir jūs te sakė, stiprybė, gale ir kaip yra sakoma, kad dangus mums limitas.
2: Taip, bet šita daina irgi yra 2000-ųjų hitas, iš karto pasirodė po milžiniškos sėkmės sulaukusios dainos It Feels So Good.
1: Ir žinoma, legendinė eilutė, kur I wanna na na na na na na na na na. Nu, žodžiu.
2: Oi, dangus laimingiems.
1: Kam atiteks rankšluostis? 1-8-2-9, drąsiai paskambinkite, pasakykite atlikėjos pseudonimą, dainos pavadinimą, jau mes kelis kartus pasakėm lietuvių kalbą, reikia išsiversti tik į anglų kalbą ir viską turėsit.
2: Taip, bet tu labai gražiai pasakė, kad šita britų dainininkė ir didžėja yra vadinama taip, kaip tas toks mėlynas ežiukas, kur būdavo vaikystai prisimenu su broliu žaisdavo ir būdavo toks šokiniai. Game over.
1: Tai va, iš esmės, jinai ir slepiasi po tuo pseudonimu. Sveiki, kas mums paskambino?
3: Laimonas.
2: Labas, kuo jis vardu?
3: Laimonas.
2: Laimonai, na, tai bandykit jūsų spėjimas.
3: Tai turbūt Sonic.
1: Tai taip.
2: O daina?
3: Feel so good?
2: Ne, mes sakėm.
1: Čia jos populiariausia daina Laimonai, o daina, jeigu mes žiūrim į viršų, ten, kur pas mus dažniausiai lyja lietus, iš kur?
2: Kita jos milžiniškos sėkmės sulaukusi daina. 3-2-1 jūsų spėjimas? Vienas žodelis, trys raidelės.
1: La, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
3: na,
1: na,
2: na, gerai, Laimonai, iškovojot Kercher firminį rankšluostį. Į kokį miestą siūsim?
3: Į Klaipėdą.
2: Nuostabu, Klaipėdai linkėjimai. O,
1: na, tai kai Klaipėdai gyveni, rankšluošių reikia.
2: Reikia. Taip. Ačiū, gerai. Ačiū žaidimai, ačiū. Iki.
1: Viskas, Laimonas puikiai viską pasakė, dabar ką reikia padaryti, nebe mums dainuoti, o padainuoti kartu su...
2: Taip, pasigarsinti savo radijo imtuvą, klausom.

0: Renault Plus. Reklama. Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinius

0: Ko kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
1: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu carglass.lt.
2: Carglass remontas, Carglass keitimas.
3: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
4: Perks, tiksliai juk nuolaidą turiu.
3: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
5: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija posėdyje nusprendė pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės Nemuno Aušrai suteiktų ir viešai nedeklaruotų teisinių konsultacijų. Konsultacijos įvyko iki Matijošaitytė tapo komisijos nare. Tyrimas aiškinsis, ar nebuvo pažįstas viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. Praėjusią savaitę dėl Matijošaitytės tyrimus pradėjo vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Baltarusijai planuojant Astravę statyti dar vieną atominės elektrinės bloką, Lietuvos valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija dar kartą įspėjo Minską, kad šalis brandulinę jėgainę pastatė neįvertinusi galimo poveikio Vilniaus ir jo apylinkių gyventojams. Inspekcijos vadovas Michailas Demčenka sako, kad iš Baltarusijos institucijų negauna informacijos apie atliktus arba planuojamus konkrečius saugos stiprinimo ir gerinimo veiksnius. Apie padėtį informuota ir Europos komisija bei kitos europinės institucijos. Jau ketvirtus metus Klaipėdos universiteto ligoninė veikia nuostolingai, nors suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertė sutartinę sumą viršijo daugiau nei 5,5 milijono, o paslaugų kiekiai augo sparčiau nei šalies vidurkis. Ligoninės generalinio direktoriaus pavaduotoja Jūratė Grubliauskienė sako, kad tai yra prieš keletą metų įvykusios reformos pasekmė, kuri kainavo 40 milijonų eurų.
1: Kuomet jau buvo žinoma apie sujungimą, 22 metų pabaigoje vienoje didžiausių iš trijų sujungtų ligonių buvo 30% pakelti atlyginimai, padidinant koeficientus, kuriuos mes turėjom perimti ir toliau tęsti padidėjusį mokėjimą. Toliau dar dvi dalis reformos kainos, tai yra koeficientų lyginimas ir infrastruktūra įranga.
0: Valstybinės ligonių kasos atstovas Lukas Žilinskas sako, kad problemų gydymo įstaigai kyla dėl itin aukštų medikų atlyginimų.
2: Vidutinis darbo užmokestis palyginti su universiteto ir viešųjų SPI vidurkiais, tai visose kategorijose atlyginimai yra aukštesni, labiausiai išsiskiria gydytojų kategorija, kur yra virš 1000 eurų didesni nei universiteto ligoninė lygmens vidurkiai.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas sako, kad būtina peržiūrėti darbo apmokėjimo politiką.
3: Čia dienai mes jau turime atlyginimus, kurie labai yra priartėję prie EBPO vidurkio, tai mes MMA greičiu kilti nebematome nei galimybių, nei poreikio ir kitiems metams tikrai kalbėsime su profsąjungom, kad šokos kolektyvinės sutartis būtų pririšta prie vidutinio darbo užmokesčio.
0: Klaipėdos universitetinė ligoninė skaičiuoja, kad šiuo metu skolos tiekėjams siekia beveik 15 milijonų eurų, iš jų 10 milijonų už medicinines priemones ir medikamentus, o tai jau kelia rimtų iššūkių teikiant paslaugas. Laikantis aukštoms kuro kainoms, Donaldas Trumpas pasisako už Jungtinių valstijų dyzelino eksporto draudimą. Tai Trumpas komentavo žurnalistams. Esą savos produkcijos palikimas Amerikos rinkoje galėtų padėti mažinti kuro kainas. Tiesa, po to, kai Trumpas pasakė apie galimas derybas su Iranu, naftos kaina ėmė mažėti. Šiandien Lietuvoje daug kur palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: kas pietums?
1: Gurgia pilvas, gurgia mūsų stotis, laukia jūsų gurgiančių pilvų ir skambučių.
2: 1-8-2-9, magiški 4 skaičiukai, paskambinkite mums ir atspėkite, apie kokį patekalą mes šiandien kalbam. O šio patekalo pavadinimas, man atrodo, skamba labai juokingai, taip lyg kažkas bandytų nusičiaudėti du kartus. Bet tai yra ne čiaudulys, aišku, mes jo negalim pagaminti, bet gaminam tokį dalykėlį, kuris lėkštėje labai rimtas reikalas. Rimtas reikalas atkeliavęs iš Sakartvelo.
1: Nu, prašau, mes vėl, žinokit, tik atšala oras, mums su Juste gruzinai, viskas mums gruziniška virtuvė.
2: Toks karštas patikalas.
1: Karštas, molinėse, tokiose podinėse, toks, sakyčiau, su mėsyte ir daržovėm.
2: Taip, tai iš tikrųjų yra tradicinis gruzinų virtuvės patiekalas. Ir vat kaip Javutė, tu sakėjai, tai visas jis moliniam puode, toks troškinys ir aviena, ir baklažanai.

0: Ir pomidorai, ir bulvės.
1: Ir žolelės.
0: Oi, ir svarbiausia, kad kantrybė, nes ilgai yra troškinamas tam moliniam puode.
1: Taip, dar reikia užkurt laužę.
0: Ai, gerai, 1, 8, 2, 9. Gerai, juokas juokais, mes norime rimto atsakymo, nes esame pasiruošusios padovanoti pliusą marškinėlius.
1: Taip, visada mes esame pasiruošę ir norime pabendrauti su jumis, kad jūs mums pasakytumėt tokį, sakyčiau, pusiau keiksmažodį, nes tą pavadinimą, kai ištari, tai dar taip kelis kartus pagalvoju, aš jį gerai pasakiau, žinai, nieko neįžydžiau.
0: Arba bet... jeigu nežinote, tai su tuo čiauduliu, tai tikrai turėjau tokią gerą užuominą, tokį čia.
1: Čia, gerai. Tokia pradžia, pusė darbo. Sveiki, gerai. Sveiki. Kas man paskambino?
2: Laisvė paskambino.
0: Labai malonu, iš kur?
2: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus.
0: Jūs netoliese. Tai man atrodo, kažkaip aš trinuoju tą moterišką, kad jūs žinot, apie ką mes čia kalbam.
2: Be abejo, tai harčio.
1: Ne, ne. Bet taip,
2: ne,
1: bet
2: negali būti.
1: Taip arti, iš esmės.
0: Arti, taip, och, čia, ačiū Jums už bandymą, susiskambinkim kitą dieną.
1: Taip, susiskambinkim kitą dieną.
0: Ačiū, iki malonaus.
1: Ne, tai nėra harčios riba.
0: Ne,
1: harčios,
0: toks labai pavadinimas, na, toks...
1: Viskas, ne, bandom, žinok, bandom,
0: na, bandom.
1: Alo.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Irena.
3: Irena.
0: Irena, iš kokio miesto mums paskambinot?
2: Iš Vilniaus Lietingo.
0: Taip, 11 laipsnių.
1: Skaudi realybė.
0: Bet žinokit, ar mano nuojauta apgauna? Jūs žinot teisingą atsakymą ar ne?
2: Nu dabar kaip tik pilvai gurgia, labai čia nachu norėčiau.
1: O, pats
0: žinokit, ir mes norėtume šito nuostabaus karšto patiekalo.
1: Su karštu vyru priedo. Palaukit, Irena, dabar jūs jau man pasakykit, kur pirmą kartą paragavo tikrą gruzinišką čenachą?
2: Negaliu pasakyti dėl tikro gruziniško.
1: Taip.
2: Bet čenacha pirmą kartą namie.
1: Va.
2: Populiarus patiekalas.
1: Kaip taip įdomu.
0: Ir iš tikrųjų, man atrodo, kad šis iš Sakartvelo atkeliavęs patiekalas tik dar kartą primena, kad geriausi dalykai nutinka tada, vat, kai tiesiog kartais nesinervuojam, viskas dedam į vieną puodą ir tiesiog duodam laiko ir skaniai ragaujam.
1: Aišku. O Irenėlė, jūs turite tų puodų? Tų tokių rudų?
0: Molinių.
2: Būtinai.
1: Būtinai viską turite, ar ne?
0: O turit pliusą marškinėlius?
2: Irgi turiu. Bet galit padovanot tai moteriškį, kuri kitą gruzinišką patiekalą.
1: Oi, kuri taip stengiasi, čia apie laisvę jūs kalbat. Nu, žinot,
0: moterišką solidarumą, sutariam, taip ir padarom.
1: Gerai, viskas, laisvai keliauja marškinėliai, o Irena skanaus. Ačiū už nuotaikingą pokalbį.
2: Dėkui.
0: Taip, ačiū. Ačiū žaidimą ir tikrai už tą tokį moterišką solidarumą. Kaip gražu, kaip fainiai. Ačiū.
1: Aš tikiuosi, kad dar nepadėjo ragelio arba kažkur mūsų vis dar klausosi laisvė, ar ne? Taip, laisvė, sakė iš Vilniaus. Tai laisvė, Irena, jums siunčia pliuso marškinėlius. Dabar te reikia gaudyti.
0: Taip.
4: Papildomas ingredientas.
5: Sveiki, čia Liutauras Čepratskas. Šiandien norėčiau su jumis pasidalinti keliais patarimais, kaip kepti didkepsnius. Nenorėčiau vardoti žodžio steikas, bet pamirškite tą mitą, kad mėsą reikia ištraukti 30 minučių iki kepant. Mėsą reikėtų ištraukti priklausomai nuo storio galbūt 2 valandos, galbūt ir visos 5, viskas priklauso nuo to paties mėsos gabalo dydžio. Jūsų tikslas yra kaip įmanoma pakelti aukščiau vidinę temperatūrą, pageidautina bent iki tų pačių kambario 22, kadangi kuo aukštesnė vidinė temperatūra, tuo greičiau jūs iškepsit, kuo greičiau jūs iškepsit, tuo mažiau jūs išdžius.

0: reklama.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
4: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
7: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
8: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
9: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Valstybės kontroliai šių metų pradžioje pareiškus, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ar maisto produktų gali nepasiekti gyventojų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tam jau rengiamas logistikos planas, už kurį atsakinga susisiekimo ministerija. Premjeras taip pat teigia, kad bus plečiamas valstybės rezervas ir statomi nauji sandėliai. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija posėdyje nusprendė pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės Nemuno Aušrai suteiktų ir viešai nedeklaruotų teisinių konsultacijų. Jos įvyko iki Matijošaitytė tapo komisijos nare. Tyrimas aiškinsis, ar nebuvo pažeistas viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. Prancūzijos lyderis Emanuelis Makronas sutiko pradėti derybas dėl Latvijos prisijungimo prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Be to, Prancūzija įsipareigojo sustiprinti savo buvimą Latvijoje. Apie tai pranešė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergs. Britanijos Falmute, Kornvalio grafystėje, evakuoti daugiau nei 300 namų gyventojai, kai netoli laivų statybos dokų buvo rasta nesprogusi antrojo pasaulinio karo laikų aviacijos bomba. Apie tai praneša kanalas Sky News. Preliminariais vertinimais tai yra amerikietiška aviacinė bomba, sverianti apie 250 kg. Lietuvoje šiandien daug kur palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj irgi daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Užduodame jums klausimą, kas bendro tarp Vilniaus ir paukščių?
1: Gal atsakymas labai daug, ypač rytais.
0: Bet viena vilniečių idėja dar yra įdomesnė – sukurti tikrą paukščių miestelį.
1: Spalvingus inkilus įrengti ant jau esančių betoninių konstrukcijų šalia, organizuoti edukacijas, kūrybinės dirbtuves, stebėti paukščius ir apie juos sužinoti daugiau.
0: Ir štai, inkilai tampa ne tik namais paukščiams, bet ir įdomia vieta žmonėms.
1: Būtent tokios idėjos gimsta Dalyvauk Vilnius. Ir gal jūsų regionui irgi kažko trūksta?
0: Gal norėtumėte daugiau žalumos, naujos vaikų erdvės, atgaivinto sporto aikštyno ar tiesiog vietos, kur būtų smagu susitikti?
1: Vilniečiai jau penktą kartą gali patys siūlyti ir spręsti, kokių pokyčių reikia jų gyvenamoje vietoje.
0: O šiemet tam planuojama skirti daugiau nei 1,6 milijono eurų. Tai yra didžiausias finansavimas šios programos istorijoje.
1: O balsuoti pirmą kartą galės ir vilniečiai nuo 16 metų. Tad didelės miesto, pačios didžiausios didelės miesto idėjos gali būti vertintos iki 250 tūkstančių, o mažos seninių idėjos iki 30 tūkstančių eurų.
0: Idėjas teikite iki rugsėjo 27-osios vidurnakčio dalyvauk.vilnius.lt.
1: Balsavimas vyks iki lapkričio 3.30 dienos. Tad dalyvauk Vilnius, tavo miestas, tavo idėjos. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymo, turinys apmokėtas.
2: M1 Plus.

0: vienas plius. Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LED Advance lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimų. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
7: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojai tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuvoje yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus tęstinumas. Antra, uostas per savaime yra investicinis objektas. Privatus kapitalas valdo terminalus pagal ilgalaikę sutartį, veikia LNG infrastruktūra ir ateityje anksčiau ar vėliau tikrai atsiras Rail Baltic jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti visam pasauliui, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis neužšąlantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, o kas gi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.
4: Reklama.

0: Juste.
1: Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų, 45 minutės ir kadangi mes gyvename vis tokioje akimirkoje, tokiame pasaulyje, kai technologija koja kojon žengia greičiau net už mus.
2: Va.
1: Ir aš iškai vėl, žinok, noriu pakalbėti apie dirbtinį intelektą. Man labai yra įdomu, nes jisai tiek transformuojasi ir tiek bando nustebinti žmoniją, kad aš galvoju, ar tikrai viso to mums reikia. Įsivaizduok, jeigu, pavyzdžiui, vieną dieną pareini namo, tu augini šunį, taigi,
2: auginu.
1: Augini, pareini namo ir, pavyzdžiui, tau šuo rėžia ne bet kokią nors kalbelę, kokį pokalbį.
2: Aš tada iš karto vasaros 5, žinok, aš keičiu kambarį, jo, iš karto.
1: Net jeigu, ta prasme, realiai, bet aš ir kalbu apie tai, ar mes norėtume išgirsti tą vieną sakinį, to šuns, kurį mes...
2: Žinok, ne, aš tai ne, tikrai nenorėčiau.
1: Bet, žinok, The Guardian rašo labai įdomus straipsnį apie tai, kad mokslininkai jau naudoja dirbtinį intelektą gyvūnų garsams ir bendravimo modeliams analizuoti. Ir mokslininkai, aišku, perspėja, kad iki tikro pokalbio su gyvūnais mums dar yra labai toli, bet, na...
2: Jo, aš
1: žingsnis,
2: jau...
1: žingsnis link to, keliaujame, bet aš, vat, irgi kaip keliu klausimą, kaip ir tu, ar reikia mums viso šito?
2: Jeigu nori namie dar vieno galvos skausmo, prašau, laišuo dar ateina ir tau sako, kokį ėdalą nupirkai, tu manęs neišvedėjai, tu mane per mažai glostai. Tu,
1: žinai, intelektas žengia koja kojon, dar stipriau už mus, bet klausimas, ar žmonijai to reikia.
2: Ko žmonijai tikrai reikia, ypač tiems, kurie mėgsta David Bowie, tai staigmenų, o staigmenų tikrai yra, nes pirmą kartą išleidžiamos ankstyvosios jo dainos. Jeigu mėgstat šį atlikėją ir galvojat, mes norim dar jo muzikos, tai BBC jau pranešė, kad muzikos istorikas ir archivistas Alek Palao, prieš dešimtmetį vardydamas senų plokštelių kolekciją, pastebėjo pieštukų užrašytą vardą Davy Jones. Ir kągi, tai yra jo pirmieji, žinok, muzikos retenybės išlikusios, kurie jau visai netrukus pasirodys, kaip miniu formatu, ir bus parduodami. Tai va, man atrodo, dainų mums reikia, bet šunų kalbančių namuose gal ne.
1: Man visada patinka, kai šunis ir katytės, žinai, savo kalbą. Miau, tas savo besąlygiška meilė kiekvieną kartą mus pasitinka. Tai kažkaip norėčiau, kad tas dirbtinis intelektas neperžengtų ribų.
2: O kalbant apie kalbas, mes savo kalbą šiandien baigiame, bet tikimės, kad rytoj susiklausysime, susigirdėsime, susibučiuosime kaip nors radio bangomis ir vėl.
1: Tai gražaus trečiadienio, iki, ate.
2: Iki.

0: programą.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra?
4: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
6: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl verta.
7: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui. Tai šiandien pareiškė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos dar vadinamo antruoju muftijumi. Veikla. Posėdėje dalyvavo ir valstybės saugumo departamento atstovai. Į priekį juda siūlymas rengti patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo konstitucijoje. Tam pritarė Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, nors teisininkai parlamentarams aiškino, kad toks referendumas prieštarautų konstitucijai ir tarptautiniams įsipareigojimams. Buvęs konstitucinio teismo pirmininkas europarlamentaras Dainius Žalimas sako, kad pritarus siūlomam konstitucijos keitimui būtų siaurinama šeimos sąvoka. Drauge gyvenantys seneliai ir anūkai jau nebebūtų laikomi šeima.
1: Tik tai 5 valstybėse, nes aš jau Lietuvos tarp jų neskaičiuoju, nėra tos pačios lyties asmenų šeimų pripažinimo teisinio deramo. Tai 5 iš 27 nepripažįsta. Lietuvos Respublika gi pripažįsta pagal konstituciją. Tai, kad konstitucijos nevykdo šiandien ar Seimas, ar Teisingumo ministerija, kvestionuojanti žmonių teisę įregistruoti partnerystę, tai čia yra kita problema.
0: Vilniaus universiteto teisininkas Donatas Murauskas atkreipė dėmesį, kad referendumo formuluotės gali klaidinti žmonės, kurie jame dalyvautų.
2: Konstitucinis teismas tą patį yra pasakęs, kad viena iš funkcijų konstitucinio teismo tai yra padėti, kad nebūtų vien tik tai daugumos nuomonė. Iš šio referendumo iš esmės kas daroma, tai yra daugumai pateikiamas klausimas, ar dauguma pritartų, kad dauguma yra teisi.
0: Seimo komitete pasisakiusi teisingumo viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičė neaiškina priešingai esą referendumas konstitucijai neprieštarautų.
3: Esminis momentas, kad patariamuoju referendumu konstitucija nebūtų pakeista. Piliečiai tik pareikštų savo valią, na, dėl tos siūlomos krypties, o jos jau įgyvendinimo klausimą spręstų toliau Seimas.
0: Pagal nutarimo projektą, kuriam po pateikimo Seime pritarta balandžio pradžioje, per referendumą būtų prašoma gyventojų pareikšti nuomonę ir jie pritarė, kad konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta, jog šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moters santokos, motinystės ir tėvystės. Prancūzijos lyderis Emanuelis Makronas sutiko pradėti derybas dėl Latvijos prisijungimo prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Apie tai pranešė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergs. Pasak Makrono, Prancūzijos turimi branduoliniai ginklai veiktų kaip atgrasymo priemonė ir gintų žemyną nuo Rusijos grėsmės. Vadinamasis branduolinis skėtis – tai branduolinis skydas saugojęs Europą per šaltąjį karą ir vėlesniais dešimtmečiais jį iki šiol garantavo Jungtinės valstijos, o Prancūzija yra vienintelė branduolinė valstybė Europos Sąjungoje. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, rytoj taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, naktį bus nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: Zaino ir Sijos duetas Dusk Till Dawn skamba radijos stoties M1 plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 13 valandų 12 minučių. Su jumis sveikinuosi aš, Kristupas Ališauskas iš M1 plus eterio. Bendrausime šiandieną šį trečiadienį visą šią popietę nuo 1 iki 4 valandos popietų. Laidoje plačiu apžvelgsiu vieną iš svarbesnių sporto įvykių. Taip pat pasidalinsiu su jumis filmo rekomendaciją šio trečiadienio vakarui ir taip pat papasakosiu apie vieną įvykį iš M1 plus kalendoriaus. Na ir dar keli momentai šios valandos grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Kalėdos. Reklama. Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20 eurų 59 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
4: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
2: Reklama.

Labą dieną, Lietuvoje minutė po pusės dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui. Tai pareiškė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftijatu veikla. Valstybės kontrolė šių metų pradžioje pareiškus, kad krizės metu dalis valstybės rezervo prekių ar maisto produktų gali nepasiekti gyventojų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tam jau rengiamas logistikos planas, už kurį atsakinga susisiekimo ministerija. Premjeras taip pat teigia, kad bus plečiamas valstybės rezervas ir statomi nauji sandėliai. Suinteresuotų institucijų ir grupių pasiūlymus apsvarstė Seimo sveikatos reikalų komitetas atmetė siūlymą pagalbinį apvaisinimą vienišoms moterims taikyti neatsižvelgiant į medicininius faktorius. Tačiau prie šio klausimo bus grįžta. Pagal šiuo metu parengtą įstatymo projektą pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas tik tada, kai susilaukti vaikų negalima dėl medicininių priežasčių. Jungtinių valstijų Respublikonų partijos atstovai ragina Donaldą Trumpą uždrausti dizelino eksportą, siekiant sumažinti kainas vietos ūkininkams ir logistikos bendrovėms. Ekspertai įspėja, tai sukeltų chaosą degalų rinkose, o Europoje kainos galėtų šokti ir 100%. Lietuvoje šiandien daug kur palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, rytoj taip pat daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 13 valandų 32 minutės.

0: vienas plius.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 €. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 €. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
5: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos – audioteka.

0: Vienas plius. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Šią savaitę startuoja naujas UEFA tautų lygos ciklas. Ketvirtadienį pirmosiose A diviziono ketvirtojoje grupėje rungtynėse susitiks Portugalijos ir Velso komandos, o jų dvikovai vadovauti patikėta Lietuvos teisėjų brigadai. Pagrindinis teisėjas susitikime bus Donatas Rumšas. Jam talkins asistentai Aleksandras Radiušas, Dovidas Sužiedėlis bei rezervinis teisėjas Robertas Valikonis. AVR teisėjas šiame susitikime bus Donatas Šimėnas. Susitikimas Lisabonos Estadio José Alvalade stadione, talpinančiame daugiau nei 52 tūkstančius žiūrovų, vyks šį ketvirtadienį be 15:10 vakare Lietuvos laiku. Tai bus pirmosios komandų rungtynės naujame cikle. Šioje grupėje taip pat varžosi Norvegijos ir Danijos rinktinės. Pažymėtina, kad Rumšui tai nebus pirmoji akistata su karjera vis dar tęsiančiu, dabar jau legendiniu 41-erių Cristiano Ronaldo. Už pernai jis teisėjavo tautų lygos rungtynėse tarp Portugalijos ir Lenkijos, kuriuose taip pat pasirodė Cristiano Ronaldo. Plačiau apie tai skaitykite 15min.lt sporto skiltyje.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: vienas plus. Reklama. Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
2: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi?
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
2: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
2: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
1: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
1: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
1: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
6: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui. Tai po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio sakė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Posėdėje buvo svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamos antruoju muftijatu veikla. Vidaus reikalų ministras sako, kad vis tiek reikia griežtinti migracijos politiką ir dėl kitų su saugumu nesusijusių priežasčių. Jo teigimo artimiausiu metu bus uždaromi užsieniečių prašymus dirbti Lietuvoje tvirtinantis išorės paslaugų teikėjai Vidurio Azijos ir keliose kitose šalyse, todėl tikimasi, kad iš šių šalių imigrantų mažės.
1: Migrantai gali, aišku, patekti ir per kitus šaltinius, nes yra ir kitose šalyse išorės paslaugų teikėjai, bet laikinas sprendimas tikrai yra Vidurio Aziją uždaryti, bet ateičiai na, tas modelis migracijos turėtų keistis, nes jeigu dabar uždarysime, po kelių metų galbūt kitas ministras nuspręs atidaryti kažkur kitur, tikrai tas na, nebus nuoseklu. Mes turime suprasti, kad tam tikrai darbai reikalauja imigracijos, nes nėra pakankamai darbuotojų, bet ta imigracija turi būti aiškiai, iš kur migrantai atvyksta, ko jie atvyksta, kuriam laikui, o ne taip, kad įsileidome na, per paskutinius 4 metus musulmonų įvažiavusių Lietuvą su laikinais leidimais padaugėjo 40 tūkstančių žmonių. Na tai aš manau, tai kelia daug klausimų ir akivaizdžiai matom iš visuomenės tą lūkestį, kad bus rasti sprendimai. Tai čia keli dėmenys yra nacionalinis saugumas, kultūrinis artumas, darbo kultūra. Ir galime tada žiūrėti į Filipinus, galime žiūrėti į Vietnamą.
0: Sakė vidaus reikalų ministras, tuo metu nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigė, kad nors žvalgyba ir neturi informacijos apie antrojo muftijato keliamą grėsmę, su padidėjusia migracija susijusios tendencijos yra neraminančios, tačiau esą ne dėl atvykėlių, o dėl lietuvių radikalizacijos musulmonų atžvilgių. Suinteresuotų institucijų ir grupių pasiūlymus apsvarstė Seimo sveikatos reikalų komitetas atmetė siūlymą pagalbinę apvaisinimą vienišoms moterims taikyti, neatsižvelgiant į medicininius faktorius, tačiau prie šio klausimo bus grįžta. Pagal šiuo metu parengtą įstatymo projektą pagalbinis apvaisinimas būtų taikomas tik tada, kai susilaukti vaikų negalima dėl medicininių priežasčių. Lenkija laukia galutinio jungtinių valstijų sprendimo dėl nuolatinės amerikiečių karinės bazės įkūrimo šalies teritorijoje. Jei šis planas bus įgyvendintas, bazė gali būti pavadinta Fort Trump vardu. Apie tai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pasakė komentare agentūrai Bloomberg jungtinių tautų generalinės asamblėjos sesijos New York'e metu. Pasak Lenkų prezidento, bazės įkūrimas tik laiko klausimas. Jis norėtų, kad jo statyba būtų baigta iki Donaldo Trumpo prezidento kadencijos pabaigos, tai yra iki 2029 metų. Programišių grupuotė Shiny Hunters paskelbė, kad įsilaužė į Jungtinių valstijų federalinio tyrimų biuro darbo skelbimo svetainį ir pavogė dabartinių bei buvusių darbuotojų duomenis. FTB patvirtino, kad vykdo tyrimą dėl neteisėtos veiklos susijusios su šia svetaine. Ir apie orus šiandien daug kur palis, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, rytoj taip pat daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Jane Dawson daina White Light baigia skambėti mieno plius eteryje. Šalyje yra 11 minučių po antros valandos po pietų. Tęsime popietę drauge su pliusu, o šios valandos eigoje norėsiu jūs pakviesti ir į žaidimą. Studijos telefono numeris 1829 ir vienam iš jūsų norėsiu šiandieną padovanoti žmonės cinema metinę prenumeratą. Skambinkite maždaug pusę trijų ir atsakydami į vieną klausimą galėsite ją laimėti.
1: Šią valandą išgirsite

0: Vienas plus. Reklama. 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutes.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,59 €. Silkėms ir krabų lazdelėms Vyči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodomo 5,99 €. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 €. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.

0: Valtero.
1: Verslo rubrika pristato Gamtos ateitis, kuris skatina rūšiuoti bei stiprina ekologinės iniciatyvas Lietuvos versle ir visuomenėje. Rubrikos verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Įsivaizduokite. Ateina penktadienis, jau yra planai savaitgalį, o staiga, šeštadienį, netikėtas automobilio gedimas. Arba, tarkim, sugedo skalbyklė, dujų katilas, telefonas, šaldytuvas. Žodžiu, gyvenimas kartais mėgsta mums pateikti sąskaitas, tada, kai mes jų visai nelaukiame. Todėl šiandieną diskusijoje mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės klausimas yra apie finansinę pagalvę. Dovana. Klausytojai, kuris teisingai atsakys į klausimą, šiandieną yra metinė Žmonės cinema prenumerata. O klausimas skamba taip. Kam pirmiausia turėtų būti skirta finansinė pagalbė? Studijos telefono numeris 1829. Skambinkite visi, kas žinote, kam turėtų būti pirmiausia skirta finansinė pagalbė. Ir atsakydami teisingai į šį klausimą laimėsite metinę Žmonės cinema prenumeratą. O tuo tarpu pasirinkimai yra tokie atsakymų. Pirmas variantas yra netikėtoms ir būtinoms išlaidoms. Antras variantas yra didesniems pirkiniams, kurių nesinori įtraukti į mėnesio biudžetą. O trečias variantas yra atostogoms, kad jų metu nereikėtų naudotis savo kreditinę kortelę. Skambinkite 1829 1+ studiją, jeigu žinote, kamgi iš tikrųjų yra reikalinga finansinė pagalvė. Atsakydami teisingai į šį klausimą, galėsite laimėti metinę Žmonės cinema prenumeratą. Labą dieną, kasgi čia skambina?
1: Sveiki.
0: Kuo vardu būsite?
1: Jurga.
0: Jurga, tai šnekamės apie finansinę pagalvę. Kam jinai yra jūsų manimų skirta?
1: Manyčiau, gal antras variantas.
0: Didesniems pirkiniams, kurių nesinori įtraukti į mėnesio biudžetą?
1: Taip.
0: Mhm. O kokie tai galėtų pirkiniai jūsų manimų būti, Jurga?
1: Nu, kad ir ta pati prenumerata.
0: Prenumerata, jo, galėtų būti pirkinys, bet aš prieš tai kalbėjau apie tokius atvejus, kurie nutinka labiau netikėtai, ar ne? Nu, tarkim, rytoj mums, žinot, sugestų automobilis, arba kaip pat man vakar reikėjo eiti ir remontuoti savo dujų katilą. Tai, kaip jūs manote, ar nebūtų teisingiau, kad tam yra skirta?
1: Taip, turbūt.
0: Nu, taip, tai yra netikėtiems dalykams skirta yra finansinė pagalvė. Gerai, tai dėkui už pokalbį, Jurga, jūs laimėjote metinę Žmonės cinema prenumeratą.
1: Ačiū.
0: Ir palinkėsiu gero likusio trečiadienio.
1: Dėkui.
0: Iki. O tuo tarpu, kaip jau ir minėjau prieš tai pokalbėje su Jurga, finansinė pagalvė tai nėra pinigai naujam telefonui ar didesniam pirkiniui, o labiau spontaniškam pirkiniui, kuris nutinka netikėtai ir neplanuotai. Jos paskirtis yra padėti tada, kai atsiranda neplanuota, bet būtina išlaida. Pavyzdžiui, automobilio remontas, kuriam reikia iš oro staiga ištraukti 800 eurų. Na, ne visi dažniausiai turi tiesiog laisvus 800 eurų savo piniginėje. Jeigu tokios sumos mes neturime, galime būti priversti skolintis arba atidėti būtiną remontą. O turint rezervą, tokia situacija sukelia gerokai mažiau streso. Pateiktoje medžiagoje kaip orientyras yra nurodoma 3-6 mėnesių būtinųjų išlaidų rezervas. Tačiau pradėti galima ir nuo mažesnės sumos. Svarbiausia iš viso pradėti kurti šį rezervą. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: vienas plius. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
2: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
4: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
5: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia augti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinant per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuris stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galima pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedijai ir Suomijai tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvos valstybei. Tad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.
6: Reklama.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šalyje liko 15 minučių iki 3 valandos po pietų. Šiandieną kviečiame žiūrėti 2019 metų Maiko Vandimo režisuotą komediją pavadinimu Tulpės, meilė, garbė ir dviratis. Olandas, žinomas vardu Gaukė, praradęs savo ūkį per 1953 metų potvinius, dviračiu numina iš Olandijos į saulės pleškinamus Italijos pietus. Ir ten vyriškis pradeda gyvenimą iš naujo. Mažo Puljos kaimelio pakraštyje jis sukuria pasakišką tulpių verslą. O po aistringų meilės nuotykių ir audringų kovų su abejotinais itališko biznio papračiais, jis tampa netgi gyva legenda, kol staiga vieną dieną ima ir dingsta. Praėjus 30 metų po to, Italijos policijos inspektorius mėgina atskleisti tikrąją istoriją. Tačiau atskirti faktus nuo prasimanimų pasirodo nėra taip lengva. Ypač, kai pasakojimo dalyvius nuolat lydi įvairūs atsitiktinumai ir netikėtos akistatos. Tai kurgi dingo šis žymusis Olandas, išgarsėjęs pietų Italijoje, sužinosite žiūrėdami šį filmą iki pat galo. Vaidina Ksenija Solo, Giancarlo Giannini, Lidija Vitale ir kiti. Šiandieną žiūrime Oskaro laureato Maiko Vandimo režisuotą komediją apie nuotykius pokario Europoje. 2019 metų filmas pavadinimu Tulpės, meilė, garbė ir dviratis.
0: M1 Plus.
2: Šį bei kitus gerus filmus rasite internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Kaip jau supratote, tenais rasite ne tik tais filmus iš Europos, bet taip pat filmus ir iš Holivudo, ir lietuviškus filmus. Visa tai po vienu stogu, čia vienu metu yra daugiau negu 1000 filmų, taigi rinktis yra iš ko. O 2 savaites kviečiame išbandyti šią platformą visiškai nemokamai, be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: Plius. Plius. Reklama. Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99, viščiukų broliai ir filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99, o pusrėbė rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima tai, ko reikia.
5: Domino teatras pristato naują vestuvių komediją Vieno vakaro uošviai. Dvi šeimos, vienerios vestuvės ir viena labai nepatogi staigmena. Premjera nuo spalio 9 visoje Lietuvoje. Komedija Vieno vakaro uošviai. Bilietai Domino teatras LT.
6: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šiluma artėjant į šildymo sezoną kainuos maždaug nuo 13-25% brangiau nei praėjusi. Energetikos viceministro Dariaus Indriūno teigimu siekiama, kad galutinė šilumos kaina nedidėtų labiau nei 20%. Šildymas labiau brangstose savivaldybėse, kur šilumai gaminti dažniau vartojamos dujos, pavyzdžiui, Vilniaus rajono, Trakų, Ignalinos, Lazdijų, Joniškio savivaldybėse. Tuo metu ten, kur iš biokuro pagaminama daugiau nei 80% šilumos, jį turėtų pabrangti iki penktadalio. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pripažįsta, kad spalio pradžioje Vilniuje tuo pačiu metu organizuojami mitingai tiek prieš, tiek už migraciją, kelia tam tikras eskalacijos rizikas. Šie renginiai vyks netoli vienas kito, todėl, pasak ministro, dėl galimų rizikų atsakomybę turi prisimti ir savivaldybė, ir protesto organizatoriai. Ministras taip pat perspėjo protesto organizatorius užtikrinti, kad renginys neperauktų į neramumus, primindamas 2021 metais prie Seimo vykusias riaušes. Suinteresuotų institucijų ir grupių pasiūlymus apsvarstė Seimo sveikatos reikalų komitetas, šiandien atmetė siūlymą pagalbinį apvaisinimą vienišoms moterims taikyti neatsižvelgiant į medicininius faktorius, tačiau prie šio klausimo žadama grįžti. Santaros klinikų gydytojas Rimantas Gricius pažymė, kad jei įstatyme bus išbrauktas reikalavimas diagnozuoti nevaisingumą, dalis vienišų moterų kreipsis dėl pagalbinio apvaisinimo ir būdamos vaisingos.
1: Tai čia yra socialiniai dalykai, čia nėra medicininė indikacija. Taip kad iš tikrųjų, jeigu mes leisim atlikti vienišom moterim pagalbinį apvaisinimą, tai čia nėra būtina nevaisingumo diagnozė, nes jos dažniausiai nebus.
0: Konservatorė Jurgita Sejonienė sako, kad medicininės nevaisingumo diagnozės neturinčios vienišos moterys už procedūrą galėtų susimokėti pačios.
2: Tokiu atveju, kai žmogus nežinoma, ar jis yra vaisingas, ar yra vaisingas, bet nori pagalbinio apvaisinimo būdu susilaukti vaikų, kadangi tai jau nėra medicininė indikacija, kad galėtų patys susimokėti, tai man atrodo būtų priimtina.
0: Tuo metu akušerių ginekologų draugijos atstovė Raminta Baušytė sako, kad dabar didžiausia problema tai, kad Lietuvoje vienišoms moterims pagalbinio apvaisinimo procedūros iš vis nedaromos.
3: Bet kad galimybė jos turėtų gauti šias paslaugas mūsų šalyje. Nes, nu, dėja, mes turim apie tai atvirai kalbėti, medicininis turizmas vyksta ir šitos moterys išvyksta į užsienį atlikti šitų procedūrų, paskui grįžta mes, medikai, dalis neturim informacijos, kaip kas vyko, neštumų komplikacijos.
0: Kito posėdžio metu, kuris vyks spalio 7-ąją, bus svarstami Seimo narių pateikti pakeitimų projektai. Japonijos ginkluotosios pajėgos susiduriančios su sunkumais verbuojant naujokus gali pradėti diegti žmogaus pavidalo robotus su integruotu fiziniu dirbtiniu intelektu. Šią galimybę šiuo metu nagrinėja šalies valdžia ir apie tai praneša leidinys Japan Today. Pažymima, kad tokie robotai galėtų būti naudojami nekovinėse situacijose, įskaitant karinių bazių patruliavimą ir materialinį bei techninį aprūpinimą, o tai leistų sumažinti šalies savigynos pajėgų personalo skaičių. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15, dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: iki darbų pabaigos, manau, daugelį liko visai nebedaug. Šalyje jau yra 10 minučių po 3 valandos po pietų. Mieno plusetryje lengvutis Don West, kūrinys pavadinimu Small Change. Šios valandos eigoje lauksite verslo naujienų, o taip pat ir paminėsime vieną gimtadienį.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Plius. Plius. Reklama. Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki minus 40%. Pigo Plius nariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsimk pigu.lt parduotuvėse.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Miegas Tailonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
4: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Hidraulinis automobilio keltuvas tik 29 eurai. 20 volto akumuliatorinis smūginis suktuvas tik 69 eurai. O plaunantis dulkių siurblys tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 24-osios. Lidl vertė.
5: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15. Reklama.

0: 15:28 Lietuvoje metas atėjo šio trečiadienio verslo naujienoms, o jas šiandieną remia gamtos ateitis. Turime tik vieną žemę. Neterškime ir rūšiuokime. Gamtos ateitis mūsų rankose.
1: Verslas.
2: Sveiki. Čia Danutė Daunaravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Nepaisant nuo šių metų padidinto pelno mokesčio tarifo, valstybė šiemet gali nesurinkti apie 300 milijonų eurų šio mokesčio. Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė sako, kad pelno mokesčio surinkimo situacija yra sudėtingiausia. Pelno mokesčio šiemet daugiausia surinkta iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių, tačiau apdirbamoji gamyba rodo neigiamas tendencijas. Pelno mokesčio per 8 mėnesius valstybė gavo 1,1

0: 10 milijardo eurų. Konkursą laimėjusi konsultacijų bendrovė Ernst & Young Baltic už 247 tūkstančius eurų atliks Šiaurės Baltijos šalių vandenilio koridoriaus Lietuvos dalies ekonominę ir finansinę analizę. Įmonė pasirašė tokios vertės pusės metų trukmės sutartį su Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorė Amber Grid. Planuojama, kad vandenilio koridoris bus maždaug 2,5 tūkstančio kilometrų ilgio ir drieksis per Suomiją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją ir Vokietiją. Per Lietuvą jis apie 350 km pagrindinio dujotekio ir daugiau nei 200 km atšaka iš šiaurės vakarinės dalies link pagrindinio vamzdyno. Dizelino kainų augimas Europos vairuotojams kainuoja 203 milijonus eurų per dieną, apie tai praneša Financial Times. Europos nevyriausybinės organizacijos Transport and Environment atlikta Europos komisijos duomenų analizė parodė, kad vairuotojai moka 40% daugiau nei metų pradžioje. Tai sudaro maždaug 30 eurų už 50 litrų baką kiekvieną kartą pildant degalus. Benzino kainos šiais metais išaugo 28%. Beje, Prancūzija, kurioje dizelinio kuro kaina pasiekė rekordinės aukštumas, siūlo ES laikinai sušvelninti kuro ir biodizelino kokybės reikalavimus siekiant sumažinti kainas. Britų milijardierius Jimas Ratcliffe'as pareiškė, kad dėl absurdiškai aukštų dujų kainų Europoje jo valdoma naftos chemijos milžinė Ineos stabdo 3 Jungtinės karalystės gamyklų veiklą. Jo teigimu, kai europinės dujų kainos yra 12 kartų didesnės nei amerikietiškų ir 8 kartus didesnės nei Kinijoje, konkurencija neįmanoma. Laikinai sustabdomos gamyklos yra paskutinės Europoje likusios pasaulinio masto acetilo gamybos įmonės gaminančios žaliavą įvairiems produktams, įskaitant vaistus, drabužius, kosmetiką, statybinės medžiagas ir karinius sprogmenis. Spalio mėnesį į Naujojo Orleano uostą turėtų atplaukti pirmoji per 4 metus baltarusiškų kalio trašų partija. Kalbama apie 30 tūkstančių tonų kalio chlorido, labiausiai paplitusios kalio trašų rūšies. Šiaip Kanada užtikrina didžiąją dalį kalio importo Jungtinės valstijas. Todėl 30 tūkstančių tonų siunta turės visų pirma simbolinę reikšmę. Ji patvirtina Baltarusijos gamintojo sugrįžimą į Jungtinių valstijų rinką, tačiau pati savaime negali iš esmės pakeisti tiekimo pusiausvyros. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: M1 plus. Reklama. Pakuočių rūšiavimas prasideda ne fabrikuose, o mūsų kasdienybėje, namuose, darbe arba atostogaujant. Svarbu, rūšiavimo konteineriai yra skirti pakuotėms, o ne daiktams. Tad pavyzdžiui, plastiko konteinerį meskite tik tais plastiko pakuotės, o į stiklo – stiklo tarą, bet ne vazas ar duženas. Kiekviena teisingai išrūšiuota pakuotė tampa žaliava. Ji mažina naujų išteklių poreikį ir kuria ekonominį pokytį. Daugiau patarimų asociacijos gamtos ateitis rūšiavimo gide internete rūšiavimo abc.lt.

0: Karklas.
1: Reklama.
2: Karklas remontas, karklas keitimas.
3: Justas Karklas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karklas. Karklas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karklas.lt.
2: Karklas remontas, karklas keitimas.
5: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
7: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonų svogūnų tik 37 centai. 500 gramų šviežios viščiukų broilerių krūtinėlių filė tik 2,99. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: 15 minučių Lietuvoje liko iki 4 valandos po pietų, plius eteryje ką tik tai skambėjo Massive Attack, daina Unfinished Sympathy. O šiandieną noriu papasakoti apie Bruce Springsteeną, nes šis žmogus šiandieną švenčia savo 77-ąjį gimtadienį. Amerikiečių roko žvaigždė ir dar žmogus vadinamas tiesiog bosu. Kaip jis tapo tuo bosu? Nors šiandien šis slapyvardis skamba galbūt kažkaip galingai ir autoritetingai, tačiau jo kilmė iš tiesų yra paprasta ir žemiška. Ankstyvaisiais karjeros metais 70-ųjų pirmoje pusėje, kai grupė E Street Band, su kuria Bruce'as ir pradėjo savo karjerą ir tęsė iki dabar, dar tik tai skynėsi kelią į savo viršūnę bei grodavo mažose klubuose, būtent Springsteen'as prisiėmė atsakomybę už šių muzikantų finansus. Jisai po koncertų paimdavo uždarbį iš klubų savininkų ir asmeniškai išdalindavo pinigus kitiems grupės nariams. Muzikantai, būdami tokio, lengvo būdo žmonės, pradėjo jokais jį vadinti bosu, ir šis vardas prilipo visam gyvenimui. Nors pats Bruce'as šiaip tais pradžioje nelabai mėgo šio slapyvardžio, tačiau nes tai asociavosi su valdžia, kuriai dainininkas visada priešindavosi savo muzikoje, bet galų gale susitaikė. Nu, kita istorija yra apie jo atsidavimą savo klausytojams. 1981 metais Springsteen'as kartu su savo kompanija koncertavo Šveicarijoje. Ir tai buvo metas, kai jis dar tik tais pradėjo užkariauti Europą. Realiai tuo metu jis dar nebuvo išleidęs žymiausio albumo Born in the USA. Netrukus jį turėtų išleisti. Ir koncerto dieną prapliupo katastrofiška liūtis. Stadionas buvo po atviru dangumi. Ir vietoje to, kad atšauktų pasirodymą arba sutrumpintų programą, Bruce'as su grupe išėjo į sceną ir sugrojo nei daug, nei mažai. 3,5 valandos trukmės koncertą. Jis pats visiškai permirko, šokinėjo, į balas ant scenos demonstravo tokią energiją, kad publika visiškai pamiršo šaltį ir lietų. Šis pasirodymas tapo legendiniu bei užtvirtino jo kaip atlikėjo, kuris atiduoda 100%, 1000% energiją bet kokiomis sąlygomis ir taip pat, garantavo jo gerą reputaciją Europoje. Ir iki dabar, net ir būdamas garbaus amžiaus, Springsteen'as yra žinomas dėl savo itin ilgų koncertų. Pavyzdžiui, dar neseniai skaičiau, kad jisai apie 3 valandas muzikuoja, kai dažnai daugelis kitų tokio lygio žvaigždžių dažniausiai dainuoja 1,5 valandos, galbūt 2 su kokiais nors ten šou elementais, o jis taip senamadiškai ima ir atgroja 3 valandas. Taigi su jo daina Hungry Heart jūs ir paliksiu šiandieną, palinkėsiu gerą likusio trečiadienio ir mes susiklausome rytoj vėlgi nuo 1 valandos po pietų. Viso!
2: Muzika

0: plius. Reklama. Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
1: Pasiūlymas bitėje,
2: kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje uždaromi išorės paslaugų teikėjo padaliniai, kuriuose priimami prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje. Tokią informaciją šiandien paskelbė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jo teigimu, visuomenės saugumo klausimais kompromisų nebus, pasak ministro, toks sprendimas priimtas, atsižvelgiant į valstybės saugumo departamento perspėjimus apie galimas terorizmo rizikas. Po galimo seksualinio priekabiavimo prie nepilnametės atveju Gruždžių vaikų socializacijos centre pavesta iki spalio sustiprinti įstaigos vidaus kontrolę, patikslinti reagavimo į pranešimus apie smurtą tvarką ir sutvarkyti krizių valdymo sistemą. Švietimo ministrės patarėjas Tomas Bičiūnas sako, kad socializacijos centro direktorius turi parengti planą, kaip spręs problemas.
1: Gavus informaciją apie galimą darbuotojo smurtą ar seksualinio pobūdžio netinkamą elgesį, rizika vaikui turi būti įvertinta nedelsiant. Kol aplinkybės tikslinamos, vaikas neturi likti vienas su darbuotoju, dėl kurio veiksmų kilo įtarimų.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Giedrė Mikalauskienė sako, kad dabar daugiau dėmesio planuojama skirti kitoms su vaikais dirbančioms įstaigoms.
2: Pildomai planuojame taip pat stiprinti globos centrų, šeiminių namų ir vaikų dienos centrų darbuotojų kompetencijas, savivaldybių įstaigos paskatintos parengti bei praktiškai gyvendinti išsames vaikų apsaugos politikas paremtas vaikų saugos aplinkos standartais.
0: Savo ruoštų kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centro vadovė Kristina Mišinienė pastebi, kad institucijos vaikų saugumo institucijose problemas pradėjo spręsti tik paaiškėjus galimam nusikaltimui ir ragina pertvarkyti uždarų socializacijos centrų sistemą.
3: Ar tikrai reikia kurti, turėti mums centrus kažkokiose labai tolimose vietovėse, kur savotiškos karalijos neprieinamos, kur vadovai, darbuotojai už uždarų durų, jie praktiškai lieka tokie neliečiami karaliukai. Europoje labai daug išrasta pažangių priemonių, teikiant pagalbą vaikams turintiems šitų problemų.
0: Anksčiau pranešta, kad Kėdainių rajone Liepos mėnesį nuo pareigų dabar jau nušalintas Gruždžių vaikų socializacijos centro darbuotojas galimai priekabiavęs prie nepilnametės. Dėl incidento įstaiga atliko vidinį tyrimą, o teisėsauga yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą. Jungtinių valstijų Respublikonų partijos atstovai ragina prezidentą Donaldą Trumpą uždrausti dyzelino eksportą siekiant sumažinti kainas vietos ūkininkams ir logistikos bendrovėms. Ekspertai spėja, kad tai sukeltų chaosą degalų rinkose, o Europoje kainos galėtų šokti ir iki 100%. Jungtinė karalystė šiandien paskelbė, kad suformuos naują karinę kosmoso eskadrilę, kurios tikslas ginti šalies palydovus, tai daroma vis daugiau valstybių skubant didinti savo karinius pajėgumus kosmose. Gynybos ministerija pabrėžė, kad 2023-aisiais karalystė jau įsteigė dvi eskadrilės, kurios stebi ir įspėja apie grėsmes kosmose, o naujasis dalinys, naudodamasis pažangiomis technologijomis, įskaitant elektroninę karybą, imsis veiksmų prieš tokias grėsmes. Ir apie orus rytoj Lietuvoje daug kur numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: Plus.
1: 12 minučių po ketvirtos rodo mūsų laikrodis. Taip, jūs teisingai pagalvojate. Čia Tomas ir Justė. Justė ir Tomas, sveika gyva, Justė.
2: Labas Tomai, labas kiekvienam pliuso klausytojui. Smagu susigirdėti ir keliauti kartu su kiekvienu iš jūsų. Ar tai namo, ar tai jau būti namuose, nes man atrodo šiandien tokia diena, kai bent jau Vilniuje rodo termometras stulpelis tik 11 laipsnių. Aha. Tai noras yra, man atrodo, kad kuo greičiau būti namuose, po pledu, jaukiai gaminti vakarienę, nežinau, žiūrėti kokį įdomų filmą, na ir tiesiog mėgautis
1: karštą arbatą. Ir niekur iš namų nosies nekišti, tuo tarpu vakarų Lietuvos gyventojai, tie, kas pajūryje gyvena dar, tai jie iš viso, ką jūs čia šnekat? Saulė visą dieną šviečia, puikiausias ruduo, atsipalaiduokit jūs ten tam savo Vilniuje.
2: Ir čia, žinok, yra mano senelio išmintis, sako, va, jūs miestiečiai, vilniečiai, pamatysit, kaip jums rudenį bus šalta, o mums prie jūros ten, dėl iššilusios Baltijos jūros, bus šilta dar visą rugsėjį.
1: Mes jau šį rytą anksti laidoje su Tomu Ramašausku kalbėjome su klausytojais ir iš pajūrio, ir iš Žemaitijos. Jie patvirtino kiekvieną žodį apie šią puikią dieną toje Lietuvos dalyje. Tuo tarpu apie tai, kokie orai bus mūsų lauks jau rytoj, mes papasakosime šiek tiek vėliau laidoje. Dabar metas pristatyti naująją dainą, kaip visuomet laidos pradžioje būna.
2: Taip, ir šita daina, man atrodo, labai tinka tokiai rudeniškai melancholijai, rudeniškai nuotaikai, nes mes kalbam apie Liam St. Joe dainą. Send for me. Tai yra gana nauja šių metų daina, išleista birželio 26 dieną.
1: Na, tai praktiškai šios vasaros kūrinys.
2: Taip. Ir nepaisant to, tai toks labai tamsus, ganėtinai emocionalus American roko baladės skambesys. Ir kaip netikėta, baladė yra apie meilę, kurios žmogus nepajėgia paleisti. Na va, taip pat būna tokie dalykai gyvenime.
1: Leidi ir nepasileidžia. Laikosi, bandai nukratyti nuo pirštų, kad pasileisti, bet nepasileidžia. Laikosi prilipusi.
2: Arba sako, tu tik mane pašauk ir aš tuoj pat grįšiu čia.
1: Taip. Ir tu galvoji, kaip čia nepašaukus, o jis sako, ai šaukiai, aš čia va.
2: Taip, ir pats Liamas pasakojo, kad dainą parašė legendinėje Fame studijoje kartu su Robu Filifordu ir Spenceriu Kostu. Ir sakė, kad rašant šitą dainą, jisai tiesiog galvojo, kad šalia jo yra, na, gražioji, nuostabioji, talentingoji Etta James.
1: Legendinė. Amerikietiškos muzikos legenda. Taip. Tai buvo amerikiečių muziko, bluzo, soulo ir R&B dainininkė, garsėjusi itin galingu ir emocionaliu balsu. Na, dainos pagrindinė mintis tik tai pašauk mane ir aš grįšiu, o kaip ta daina skamba, dabar mes kaip tik ir kviečiam pasiklausyti.
3: Nauja daina pliuse.

0: Plus. Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
3: Joglė.
2: Kas valo avalynę ir rankines?
3: Joglė.
2: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
3: Internetu joglė.lt.
2: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
3: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
4: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
5: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
6: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
7: Miegas tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
8: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Šiuo metu Lietuvoje 16:28 ir mūsų eteryje pats metas dienos interviu.
1: O ten pasakosime, kodėl Vilniaus savivaldybė nežino nei kaip, nei kur tiksliai vilniečius į Lenkiją karo atveju reikėtų evakuoti. Apie tai smulkiau pasidomėjo mūsų kolegė Simona Kvedarytė ir čia jos pokalbis.
2: Pastarosiomis dienomis Lenkijos žiniasklaidai susidomėjus Vilniaus planais, esant būtinybei gyventojus evakuoti į Lenkiją, paramą tam išreiškė ir Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras. Esą kilus grėsmė iš Rusijos, viena artimiausių Lietuvos sąjungininkių lietuvius priimtų. Tačiau aiškėja, kad tam praktiškai kol kas nesiruošiama. Apie tai kalbame su Vilniaus savivaldybės parengties pareigūnu Žygimantu Solovjovu. Bendrai kalbant, iškilus įvairioms grėsmėms, kokiomis kryptimis apskritai numatyta vilniečių evakuacija ir konkrečiai kada būtų evakuojami žmonės į Lenkiją.
3: Tai evakuacijos plane yra numatytos trys pagrindinės kryptis, tai yra Kauno Klaipėdos, Panevėžio kryptis ir Alytaus Lenkijos pasienio kryptis. Tos trys kryptis yra vienos iš pagrindinių ir gali būti

0: aktyvuojamos arba visos, pavyzdžiui, iš karto esant kažkokiai tai situacijai, arba gali būti aktyvuojama tik tai viena, dvi kryptis ir taip toliau. Tai šiandien dienai, kaip sakant, galutinio taško Lenkijoje mes evakuacijos plane ir neturim, nes kaip Vilniaus miesto savivaldybė nelabai ir turim įgaliojimų tartis dėl galutinių taškų Lenkijos teritorijoje.
1: Bet jeigu būtų jau suderinta, tai jūs Vilniaus savivaldybė būtų apie tai informuota, ar ne?
0: Labai tikiuosi.
1: Tai vadinasi, dar nėra šitie dalykai suderinti.
0: Ne, dar tokių žinių neturime, į kur reikėtų vežti Vilniaus gyventojus Lenkijos teritorijoje.
1: O kiti klausimai, pavyzdžiui, Lietuvos teritorijoje, jau yra numatytos sutartys, yra žinoma, kaip būtų gabenami, ko reikėtų, ar tos pačios savivaldybės yra pasiruošusios priimti, ar dar neaišku yra šitie
0: dalykai.
1: Taip,
0: tai šiandien dienai bendraujame mes su kitomis savivaldybėmis, žinome į kokius taškus ir kokius kiekius žmonių galėtumėm pristatyti. Tikrai suprantame ir bendraujame su kitomis savivaldybėmis, kokių trūkumų jie turi, tai atsižvelgiant į tai pildomės ir savo turimus rezervus, tai reiškia, jeigu tenais trūktų kažkokių tai priemonių, na, kaip pavyzdys, ar lovyčių, ar miegmaišių, ar humanitarinių paketų, tai tuos visus dalykus tenktumėmės dalinti tenais Vilniaus mieste tam, kad išvykstantys žmonės jau nusivežę tenais turėtų.
1: Kolektyvinių apsaugos statinių aprūpinimui Vidaus reikalų ministerijos skiria lėšų, bet ar jų yra pakankamai, ar trūksta, ar kitoms reikmėms ruošiantis ekstremalioms situacijom to finansavimo užtenka?
0: Finansavimas kaip ir yra skiriama, taip kad jo visai nėra, taip. Sakyti tikrai negalima. Kas turbūt šiandien dienai yra problema, tai kad yra nemažas trūkumas galbūt tokio nacionalinio lygmens koordinavimo. Tai reiškia gilesnio supratimo, kaip gyvena savivaldybė, su kokiamis problemomis susiduria, kaip pavyzdys mažesnėse savivaldybėse tie civilinės saugos klausimais dirba vienas specialistas arba netgi kartais būna ir pusę etato turintis žmogus sprendžia šitus klausimus, tai kaip sakant, pilnam pasiruošimui neretai neužtenka tokio žmogiškojo resurso sužiūrėti visus galus ir visiems planam pasiruošti. Šitoj vietoj tikrai tas konceptas civilinės saugos Lietuvoje turėtų keistis po truputį.
1: O dar kalbant ir apie tos evakuacijos planus, ką reikėtų dar suplanuoti, kokie klausimai galbūt nėra atsakyti?
0: Šiandien dienai tikrai reikėtų pradėti galvoti apie savarankiškai besievakuojančius asmenis. Tai mes turim numatytus 25% tų gyventojų, kuriuos perkelia savivaldybė. Vietos yra būtent išskaidytos tam kiekiui žmonių. Mes tikrai darome tokią prielaidą, kad iš kitų besievakuojančių savarankiškai žmonių būtų tokių, kurie atvažiuotų į tuos pačius kolektyvinės apsaugos statinius, neturėtų kur prisiglausti toj kitoj savivaldybėj ir šiandien dienai tas klausimas dar iki galo nėra atsakytas. Tikrai reikėtų pradėti galvoti, kiek laiko žmonės galėtų gyventi kolektyvinės apsaugos statiniuose ir kokia būtų toliau būsto politika. Patys turim įsivaizduoti, kad evakuotas žmogus ten mokykloje arba darželyje iš savo namų išėjo labai ilgą laiką negalėtų gyventi. Tai va tokie klausimai yra dar šiandien dienai sunkiai atsakomi.
1: Tai buvo Vilniaus savivaldybės parengties pareigūnas Žygimantas Solovjovas.

0: reklama.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Karglas remontas, Karglas keitimas.
3: Justas, Karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, Karglas keitimas.
5: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Swedbank. Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Aš noriu džemperio.
7: O aš dovanų čekio.
6: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė, viskas jūsų darbuotojams.

0: Plus. Plus. Reklama. Gero oro mums ir jums. Linki greit įsisavinamas švelniai veikiantis magnis Magnesium Desperal Direct.
1: Taip ir tikimės, kad jūs dabar tikrai turit magnio po ranka, nes kai sužinosite, kad per praėjusias 24 valandas daugiausia palijo Švenčionyse, kur buvo net pusę rugsėjo mėnesio normos.
0: Per vieną dieną.
1: Per vieną dieną. Taip, per 24 valandas. Ignalinos rajone Dūkšte 37% kritulių mėnesio normos, o Zarasuose 36%.
0: Čia mėšlungis gali sutraukti minties generavimo aparatus, kai šitai išgirsti. Jeigu jums trūktų magnio, tai žinokite, kad vaistinėje visuomet galite pasirauti Magnesium Desperal Direct 400 mg granulių paketėlį, jis vartojamas tik tai kartą per dieną. O jeigu trečiadienį baigsite sėkmingai kartu su Tomu ir Justai ir vieną plus muziką, kurią jauti, būsit įveikę pusę sunkiosios šios savaitės. Dar viena pusė mažesnioji liks, nes į tą kitą pusę įeina savaitgalis, tai jis šiek tiek lengvesnis. O po savaitgalio orai pasitaisys ir vėl pas mus sugrįžt turėtų saulėtos gražios rudeniškos dienos.
1: Na taip, sinoptikai sako, kad nuo lietaus mes atsikvėpti galėsime tik tai vat nuo sekmadienio, o iki tol ketvirtadienio naktį vietomis ir dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus.
0: Naktį, toks trumputis, mažutis.
1: Jo, naktį kai kur rūkas, vėjas vat bus šiaurės vakarų naktį 5-10 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrų per sekundę, o temperatūra rytoj kils nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos.
0: Na, va, kai vartosite Magnesium Desperal Direct 400 mg granulės paketėlėje, neužmirškite prieš tai įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartot kaip nurodyta, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Reklama.
2: M1 Plus.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl vertė.
6: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba turi paruošusi tris scenarijus, kiek gali brangti šilumą ateinantį šildymo sezoną. Tarybos narys Matas Taparauskas sako, kad tiksli šilumos kaina priklausys nuo biokuro ir gamtinių dujų kainų.
1: Jeigu mes išlaikytumėm vidutinę biokuro kainą apie 27 eurus ir gamtinių dujų kaina atitiktų šiandienos tendenciją šiek tiek mažėjimo apie 70 eurų megavatvalandai, tai vidutinė šildymo kaina vis tiek taip jinai didėtų, bet jos pokytis būtų apie 13%. Jeigu mes išlaikome biokuro kainą 30 eurų, gamtinės dujos 80 ir daugiau eurų megavatvalandai, tai tas pokytis vidutinė šalyje 20%. Pesimistinis mūsų vertinimų scenarius, kai biokuro kaina išlieka panašiose aukštumose, o gamtinių dujų kaina dar labiau kyla, naudojant gamtinės dujas, tai šildymo kaina galėtų kilti ir ketvirtadaliu.
0: Energetikos viceministras Darius Indriūnas tikina, kad ieškoma būdų, kaip pažaboti gerokai išaugusias ir dar didėti galinčias biokuro kainas, ir tikina, kad bus siekiama, jog šildymas vartotojams nebrangtų daugiau nei 20%.
2: Iš tikrųjų, tai toks tikslas ir yra, kad mes aiškiai suprantam, kad visiškai, kad nedidėtų, mažai tikėtina, jau esama situacija yra tokia, kad jinai nebesąlygoja kainų mažėjimo ar net stabilaus, norėtume stabilizuoti žaliavų, bent jau kainų augimą maždaug šitam lygiai, o bendrai šilumos kaina 20 iki, jo, bet žinot, gali atsakant į klausimą, ar gali būti mažiau, čia yra ir orų prognozės dalykų.
0: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šildymas brangs labiau tose savivaldybėse, kur šilumai gaminti dažniau naudojamos dujos, pavyzdžiui, Vilniaus rajono, Trakų, Ignalinos, Lazdijų, Joniškio savivaldybėse. Tuo metu ten, kur iš biokuro pagaminama daugiau nei 80% šilumos, jį turėtų pabrangti iki penktadalio. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pripažįsta, kad spalio pradžioje Vilniuje tuo pačiu metu organizuojami mitingai tiek prieš, tiek už migraciją, kelia tam tikras eskalacijos rizikas, šie renginiai vyks netoli vienas kito, todėl, pasak ministro, dėl galimų rizikų atsakomybę turi prisimti ir savivaldybė, ir protesto organizatoriai. Ministras taip pat perspėjo protesto organizatorius užtikrinti, kad renginys neperauktų į neramumus, primindamas 2021 metais prie Seimo vykusias reakcijas. Prancūzijos lyderis Emanuelis Makronas sutiko pradėti derybas dėl Latvijos prijungimo prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos, bet to Prancūzija įsipareigojo sustiprinti savo buvimą Latvijoje. Apie tai pranešė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergs. Pasak Makrono, Prancūzijos turimi branduoliniai ginklai veiktų kaip atgrasymo priemonė ir gintų žemyną nuo Rusijos grėsmės. Prancūzija yra vienintelė branduolinė valstybė Europos Sąjungoje. Slovakijos vyriausybė apribos degalinių pelną, sumažins traukinių bilietų kainas ir paprašys surengti ES viršūnių susitikimą, kuriame būtų sprendžiamas sparčiai kylančių degalų kainų klausimas. Tai pareiškė šios šalies premjeras. Pasaulinės degalų kainos kyla nuo patartimųjų rytų karo pradžios prieš beveik 7 mėnesius. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: į žaidimą.
1: Kviesk.
0: Į žaidimą ir mes ne tik su Tomu kviečiame jūs į žaidimą, bet ir šį žaidimą kviečia ir Baltijos Amerikos klinika, įsikūrusi Nemenčinės plente 54A Vilniuje.
1: O žaidimo laimėtojai Baltijos Amerikos klinika dovanoja vitamino D tyrimą. Vitamino D tyrimas apsiniaugus orams gali būti daugam aktualus, tad 1829 studijos telefonas. Žaidimas paprastas, tiesa ar melas, vienas vienintelis teiginys, tam, kas įveiks šitą teiginį atspėdamas iš tikrųjų ten tiesa ar melas. Na, galbūt mes ir aptarsime, kas čia teigiama, o kas meluojama. Atitenka vitamino D tyrimas iš Baltijos Amerikos klinikos.
0: Tai 1829 kviečiame paskambinti ir atsakyti, ar mitas, ar tiesa yra šis teiginys, kurį mes netrukus ir pasakysime.
1: Alio, labas vakaras.
2: Labas vakaras, o kodėl vakaras dar diena?
1: Nu gerai, pavakarys, gerai?
2: Pavakarys, gerai.
1: Kuo vardu esat?
2: Egidijus.
1: Egidijus, smagu, iš kur?
2: Iš Panevėžio.
1: Va, kaip Panevėžio ors?
2: Nu, bloks.
1: Bloks ors. Vilniuje irgi bloks. Gerai, žaidimas tiesa ar melas. Kuo dažniau naudojame nosies purškalą, kuo dažniau purškiamės į nosį nuo užgulimo visokio tokio purškalo, tuo lengviau ir geriau kvėpuojame.
0: Tai čia mitas ar tiesa?
2: Mitas.
1: Mitas.
0: Taip.
1: Nu gerai, mitas. Aš dar pagalvojau, ar tikrai, bet mitas ir tikrai.
0: Mitas.
2: Tai labai trumpam padeda, bet iš tikrųjų tai žinau, kad nerekomenduoja tokių daiktų purkštis.
0: Taip, jūs esat visiškai teisingas. Tokie purškalai labai greitai palengvina kvepavimą, bet ilgai juos vartojant poveikis gali tapti netgi ir priešingas.
1: Išgvildenęs Egidijus mitą gauna iš Baltijos Amerikos klinikos vitamino D tyrimą. Dėkojame, Egidijau, už žaidimą, už tai, kad visą dieną esate su Pliuso muzika su mumis ir susitiksime artimiausiu metu, kai vėl paskambinsite į žaidimą. Taip, va ir dar su pliuso marškinėliais. Nusifotografuokit ir atsiųskit nuotrauką mums, gerai?
2: Gerai, būtinai.
0: Sutarta, ačiū, iki malonaus.
1: Tuo tarpu nosies gleivinė pripranta prie vaisto, todėl užgulimas grįžta vis dažniau, o be purškalo kvėpuotis darosi vis sunkiau ir visas tas
0: užgulimas. Taip, todėl tos nosies purškalus nuo užgulimo rekomenduojama vartoti tik labai trumpą laiką ir pagal nurodymus.
1: Baltijos Amerikos klinikoje gydytojai otorinolaringologai padeda nustatyti tikrąją nosies užgulimo priežastį ir parenka patį tinkamiausią gydymą.
0: Taip pat galite registruotis ir konsultacijai telefonu +370 5 2 3 4 2 0 2 0.
1: Baltijos Amerikos klinika, kai svarbu ne tik numalšinti simptomus, bet ir rasti tikroje jų priežastį.
3: M1 plus.

0: dienos. Reklama. Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Valden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
3: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
4: Carglass remontas, Carglass keitimas.
2: Ir Carglass kalibravimas.
5: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki minus 40%. Pigo Plus nariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsim pigu.lt parduotuvėse.
6: Šiandien Verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
7: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
6: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba.
8: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
6: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. fimbiverslui.lt.
9: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova būtiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Reklama.

0: to M1 Plus. Reklama. Mažiau nei minutė liko mums iki pusės šešių, o laikas verslo naujienoms, kurios ir jau yra paruoštos ir laukia, kol jas išgirsite. Tuo tarpu verslo naujienas pas mus šiandieną pristato asociacija Gamtos ateitis ir akcentuoja, kad turime tik tai vieną žemę. Neteriškime, rūšiuokime.
1: Taip, išties Gamtos ateitis sako, kad viskas yra mūsų pačių rankose ir kaip gerai pagalvoji, labai svarbu tinkamai rūšiuoti, nes kasdien vidutinis Lietuvos gyventojas sugeneruoja iki 1,5 kilogramo atliekų, o beveik pusė jų išrūšiuojama yra neteisingai.
2: Verslas. Sveiki, čia Danutė Daunaravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Nepaisant nuo šių metų padidinto pelno mokesčio tarifo, valstybė šiemet gali nesurinkti apie 300 milijonų eurų šio mokesčio. Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė sako, kad pelno mokesčio surinkimo situacija yra sudėtingiausia. Pelno mokesčio šiemet daugiausia surinkta iš telekomunikacijų, kompiuterinio programavimo, konsultacinės veiklos sektorių, tačiau apdirbamoji gamyba rodo neigiamas tendencijas. Pelno mokesčio per 8 mėnesius valstybė gavo 1,1 milijardo eurų. Konkursą laimėjusi konsultacijų bendrovė

0: Ernst & Young Baltic už 247 tūkstančius eurų atliks Šiaurės Baltijos šalių vandenilio koridoriaus Lietuvos dalies ekonominę ir finansinę analizę. Įmonė pasirašė tokios vertės pusės metų trukmės sutartį su Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorė Amber Grid. Planuojama, kad vandenilio koridoris bus maždaug 2,5 tūkstančio kilometrų ilgio ir drieksis per Suomiją, Estiją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją ir Vokietiją. Per Lietuvą jis apie 350 km pagrindinio dujotekio ir daugiau nei 200 km atšaka iš šiaurės vakarinės dalies link pagrindinio vamzdyno. Dizelino kainų augimas Europos vairuotojams kainuoja 203 milijonus eurų per dieną, apie tai praneša Financial Times. Europos nevyriausybinės organizacijos Transport and Environment atlikta Europos komisijos duomenų analizė parodė, kad vairuotojai moka 40% daugiau nei metų pradžioje. Tai sudaro maždaug 30 eurų už 50 litrų baką kiekvieną kartą pildant degalus. Benzino kainos šiais metais išaugo 28%. Beje, Prancūzija, kurioje dizelinio kuro kaina pasiekė rekordinės aukštumas, siūlo ES laikinai sušvelninti kuro ir biodizelino kokybės reikalavimus siekiant sumažinti kainas. Britų milijardierius Jimas Ratcliffe'as pareiškė, kad dėl absurdiškai aukštų dujų kainų Europoje jo valdoma naftos chemijos milžinė Ineos stabdo trijų Jungtinės karalystės gamyklų veiklą. Jo teigimu, kai europinės dujų kainos yra 12 kartų didesnės nei amerikietiškų ir 8 kartus didesnės nei Kinijoje, konkurencija neįmanoma. Laikinai sustabdomos gamyklos yra paskutinės Europoje likusios pasaulinio masto acetilo gamybos įmonės gaminančios žaliavą įvairių įvairiems produktams, įskaitant vaistus, drabužius, kosmetiką, statybinės medžiagas ir karinius sprogmenis. Spalio mėnesį į Naujojo Orleano uostą turėtų atplaukti pirmoji per ketverius metus baltarusiškų kalio trašų partija. Kalbama apie 30 tūkstančių tonų kalio chlorido, labiausiai paplitusios kalio trašų rūšies. Šiaip Kanada užtikrina didžiąją dalį kalio importo Jungtinės valstijas. Todėl 30 tūkstančių tonų siunta turės visų pirma simbolinę reikšmę. Ji patvirtina Baltarusijos gamintojo sugrįžimą į Jungtinių valstijų rinką, tačiau pati savaime negali iš esmės pakeisti tiekimo pusiausvyros. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau verslo naujienos portale 15 min.
1: Kasdien vidutinis Lietuvos gyventojas sugeneruoja iki 1,5 kg atliekų, beveik pusė jų išrūšiuojama neteisingai.
2: Rūšiavimo kultūra kuriama ir namuose, ir darbe. Ir čia matomas geras pavyzdys, kuris persikelia į kasdienį gyvenimą.
1: Todėl biuruose svarbu pasirūpinti aiškia pakuotėms skirta rūšiavimo sistema.
2: Ir taip pakuotės tampa vertinga žaliava, o rūšiavimas natūraliu įpročiu.
1: Daugiau patarimų rasite asociacijos gamtos ateitis rūšiavimo gide rūšiavimo abc.lt.
3: Reklama.

0: Kalėdos. Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems Vilma kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims dėl alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Butas tikrai patinka, bet paskolos įmoka tokia, kad net neramu pasidarė.
4: O ar paskaičiavai ne tik mėnesinę įmoką, bet ir visas kitas išlaidas?
3: Galvojau svarbiausia, kad bankas paskolą suteikia.
4: Vien to neužtenka. Reikia įvertinti palūkanas, draudimą, pradinį įnašą ir tai, kiek pinigų tau liks po visų mėnesio išlaidų.
3: Bet nuomai irgi išeina daug. Atrodo, kad geriau jau mokėti už savo būstą.
4: Galbūt, bet tokie sprendimai turi būti paremti ne emocijomis, o skaičiais. Kartais nuoma tam tikru metu yra saugesnė nei per didelis finansinis įsipareigojimas.
5: Būstas turi suteikti stabilumą, o ne nuolatinę įtampą. Geras finansinis sprendimas prasideda tada, kai pirmiausia vertinate savo galimybes, o ne vien norus. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
6: JUSK. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
7: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
9: Reklama.

0: Kino balsai su Juste ir su Tomu mūsų laidoje šiandieną yra kaip įprasta skirti tam, kad jūs galėtumėte paskambinti 1-829 ir iš to, ką mes jums pasakojame apie filmą, ką mes jums, pavyzdžiui, grojame apie filmą, užuominas visokias laidame, jūs atspėtumėte tikrai filmo pavadinimą.
1: Taip. Taip, ir šiandien mes kalbame apie 2011 metais išleistą prancūzų filmą, kuriame pagrindinius vaidmenis kuria François Cluzet ir Omar Sy.
0: Taip, François vaidino Filipą, turtingą aristokratą. Kratak po nelaimingo atsitikimo paralyžiuota nuo kaklo žemyn. Omaras vaidino Drisą, netikėtai Filipo slaugytojų tapusį vaikiną į jo gyvenimą atnešusį daugybę humoro ir spontaniškumo.
1: Iš tikrųjų, viena smagiausių ir fainiausių filmo scenų, bent man, yra ta, kuri vyksta per Filipo gimtadienį, kaip po gana rimto klasikinio muzikos vakaro. Drisas nusprendžia parodyti, kokia jo nuomonė iš tikrųjų muzika na, turėtų būti, skambėti ir priversti žmonės pajudėti. Ir taip jisai paleidžia labai fainą dainą pavadinimu Boogie Wonderland ir pradeda šokti, o netrukus įtraukia ir kitus svečius, ar ne?
0: Taip. Žemė, vėjas ir ugnis siautėja visų garsų ir, žodžiu, vakarėlis įsisiubuoja. Čia yra viena iš tokių įsimintiniausių filmo scenų. Paskui dar viena yra scena, kur Drisas, reiškia, vairuoja įspūdingą Filipui priklausantį Maserati Quadroporte automobilį. Čia ypač įsimintina vieta, kada jie lekia per Paryžių, bando pergudrauti policiją, policija juos sustabdžius ten bando kažkaip priversti, prisipažinti padarius prasižengimą, jie neprisipažįsta, kažkaip ten išsisuka ir galų gale jau išsisukę, lydimi policijos jie ramiai važiuoja namo, Drisas tada išsitraukia kitą kasetę ir įkiša į grotuvą, ten skamba ne kas kitas, o Žemė, vėjas ir ugnis ir kita jų daina pavadinta Septemba.
1: Taip, šitas filmas išties labai nuotaikingai nuteikia ir parodo, kad kartais gyvenimą gali sugražinti ne tam tikri kažkokie vaistai, procedūros, bet juokas ir tinkamas žmogus šalia.
0: Taip, ir kažkas mums jau paskambino. Alio, labas vakaras, pavakarys, laba diena, kaip jums patogiau?
2: Labas vakaras.
1: Vakaras, malonu, su ko sveikinamės.
0: Aha.
2: Su Almantu.
0: Almantai, darbai jau baigti, jeigu jau vakaras, ar ne?
2: Taip, jau nuotaikos tokios.
0: Gerai, smagu, kad esate dienos pabaigoje geros nuotaikos, vadinasi, padaryta nemažai, nuveikta tas, kas buvo suplanuota, ir dabar liko tik tai užsidėti firminius pliuso marškinėlius. Pabaigai.
2: Tai ir paminėti Untouchable turbūt. Ar ne?
0: Taip, tai yra būtent taip, besivadinas filmas, neužmirštama komedija.
1: Kiek kartų žiūrėt šitą filmą jau?
2: Tris kokius, bet garso tokelį klausau gerokai dažniau.
0: Jis to vertas, ar ne?
2: Taip.
0: Tvarka, pagrosim dar kartelį dainą apie rugsėjį. Nuo pradžios iki pabaigos. Dėkui jums už skambutį, už žaidimą. Firminį marškinėlį jau jūsų. Lauksim kitą kartą.
2: Ačiū.
1: Ačiū, gražaus vakaro.

0: Reklama. Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar. Aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
1: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15. Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui. Tai po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio sakė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Posėdėje buvo svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamos antruoju muftietu veikla. Vidaus reikalų ministras sako, kad vis tiek reikia griežtinti migracijos politiką ir dėl kitų su saugumu nesusijusių priežasčių. Jo teigimu, artimiausiu metu bus uždaromi užsieniečių prašymus dirbti Lietuvoje, tvirtinantis išorės paslaugų teikėjai Vidurio Azijos ir keliose kitose šalyse, todėl tikimasi, kad iš šių šalių imigrantų sumažės.
1: Migrantai gali, aišku, patekti ir per kitus šaltinius, nes yra ir kitose šalyse išorės paslaugų teikėjai, bet laikinas sprendimas tikrai yra Vidurio Aziją daryti, bet ateičiai, na, tas modelis migracijos turėtų keistis, nes jeigu dabar uždarysime, po kelių metų galbūt kitas ministras nuspręs padaryti kažkur kitur, tikrai tas, na, nebus nuoseklu. Tiesiog mes turime suprasti, kad tam tikrai darbai reikalauja imigracijos, nes nėra pakankamai darbuotojų, bet ta imigracija turi būti aiškiai, iš kur migrantai atvyksta, ko jie atvyksta, kuriam laikui, o ne taip, kad įsileidome, na, per paskutinius 4 metus musulmonų įvažiavusių Lietuvą su laikinais leidimais padaugėjo 40 tūkstančių žmonių. Na, tai aš manau, tai kelia daug klausimų ir akivaizdžiai matom iš visuomenės tai lūkestį, kad bus rasti sprendimai. Tai čia keli dėmenys yra nacionalinis saugumas, kultūrinis artumas, darbo kultūra. Ir galime tada žiūrėti į Filipinus, galime žiūrėti į Vietnamą.
0: Sako vidaus reikalų ministras. Tuo metu nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad nors žvalgyba ir neturi informacijos apie antrojo muftiato keliamą grėsmę, su padidėjusia migracija susijusios tendencijos yra neraminančios, tačiau ne dėl atvykėlių, o dėl lietuvių radikalizacijos musulmonų atžvilgių. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šiluma artėjantį šildymo sezoną kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusi. Energetikos viceministro Dariaus Indriūno teigimu siekiama, kad galutinė šilumos kaina nedidėtų labiau nei 20%. Šildymas labiau brangs tose savivaldybėse, kur šilumai gaminti dažniau naudojamos dujos, pavyzdžiui, Vilniaus rajono, Trakų, Ignalinos, Lazdijų, Joniškio savivaldybėse, tuo metu ten, kur iš biokuro pagaminama daugiau nei 80% šilumos, jį turėtų pabrangti iki penktadalio. Jungtinių valstijų Respublikonų partijos atstovai ragina Donaldą Trumpą uždrausti dyzelino eksportą, siekiant sumažinti kainas vietos ūkininkams ir logistikos bendrovėms. Ekspertai įspėja, kad tai sukeltų chaosą degalų rinkose, o Europoje kainos galėtų šokti ir iki 100%. Jungtinė karalystė paskelbė, kad suformuos naują karinę kosmoso eskadrilę, kurios tikslas ginti šalies palydovus. Tai daroma vis daugiau valstybių skubant didinti savo karinius pajėgumus kosmose. Gynybos ministerija pabrėžė, kad 2023-aisiais Jungtinė karalystė jau įsteigė 2 eskadrilės, kurios stebė ir įspėja apie grėsmes kosmose. O naujasis dalinys, naudodamasis pažangiomis technologijomis, įskaitant elektroninę karybą, imsis veiksmų prieš tokias grėsmes. Mes. Lietuvoje rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

0: Ir 11. Plus. 11 minučių po 6 rodo M1 plus laikrodis šį vakarą. Tomas ir Justi atėjo ir studijoje ir čia pasiruošė jums papasakoti istoriją iš tada ir iš dabar.
1: Taip, o tada, tais 1964 metais, Roy Orbisonas su savo kūrybos partneriu Bill Dees sukūrė dainavą, kuri dabar ir skamba.
0: Klasikų klasika.
1: Šokt, taip. Pretty Woman.
0: Tai ką tu papasakosi mums apie šitą Pretty Woman?
1: Uai, įdomus labai faktas, kad šita daina gimė iš tokio visiškai buitinio pokalbio, kai vyrukai kūrė muziką ir Orbisono žmona ruošėsi kažkur išeiti pasidėti.
0: Jie kūrė muziką namie?
1: Jo, jie kūrė muziką namuose.
0: Buvo toks darbas iš namų.
1: Buitekas, taip. Okay. Taip. Ir vyras jos paklausė, ar jai prieš išeinant žmonai reikia pinigų. O ji labai paprastai atsakė, kad gražiai moteriai pinigų nereikia.
0: Na, va, pasirodo, tik tiek ir tai reikėjo vienos protingos moters frazės.
1: Arba net vienos protingos moters frazės. Tokio sakinio, iš kurio ir atsirado daina.
0: Taip, daina gimė 64-aisiais, o Julia Roberts iš... kuri vaidino filme, iš kurio daugelis šitą dainą žino, Pretty Woman vadinasi ir filmas, gimė dar po 3 metų maždaug.
1: Taip, tai mes su Tomu suskaičiavome, kad Julie Roberts buvo tuomet 23 metai.
0: Kai jį vaidino.
1: Kai jį vaidino, taip. O kai išleido dainą, tai nebuvo dar gimus. Ir čia yra teisingas faktas apie tai, kad daina nebuvo specialiai parašyta filmui. Filmas pasiskolino tą dainą.
0: Taip, daina kiek anksčiau nei filmas pasiskolino kita klasikinio amerikietiško roko, ką ten amerikietiško, pasaulinio roko grupė Van Halen. Susikūrė grupė 70-aisiais, Kalifornijoje, visi tą žino, ir 82-aisiais Van Halenai nusprendė, kad reikia perdainuoti tą seną papelyjusį rojaus Oh Pretty Woman. Paėmė ir savaip perdainavo ir išleido savo albume 82 versijoje.
1: Taip, ir po 18 metų po originalo išleidimo jie sukūrė tokią versiją, kuri yra visiškai kitokia, tokios sunkesnės gitaros, daugiau energijos ir, aišku, tipiško to grupės skambesio.
0: Kaip Van Halenams ir priklauso.
1: Taip.
2: Tada ir dabar.

0: Reklama.
1: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Kavalor.
2: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima, tai ko reikia.
3: O ne. Dar vienas priminimas apie įmoką. Atrodo, vos vieną skolą padengiu, iš karto atsiranda kita.
4: Ar tikrai žinai visas savo sutarčių sąlygas?
3: Jei atvirai, nelabai. Tuo metu svarbiausia buvo greitai gauti pinigų.
4: Ir čia dažna klaida. Svarbu žinoti ne tik mėnesio įmoką, bet ir bendrą kredito kainą, palūkanas, delspinigius ir savo teisės.
3: O ką tos teisės keičia?
4: Labai daug. Jei susiduri su sunkumais, kartais galima ieškoti sprendimų anksčiau, nei skola tampa nebekontroliuojama. Svarbiausia – nelaukti paskutinės minutės.
3: Vadinasi, geriau problemą spręsti iš karto, o ne apsimesti, kad jos nėra?
4: Taip. Kuo anksčiau įvertini situaciją, tuo daugiau galimybių ją suvaldyti.
3: Skolos neatsiranda per vieną dieną, todėl ir jų sprendimas prasideda nuo aiškaus plano. Atsakingi sprendimai ir žinojimas, kokias teisės turite, padeda išvengti dar didesnių finansinių sunkumų. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. manodaktaras.lt.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
6: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Konektorius. M1 Plus.
1: Porai minučių likus iki pusės septintos. Pona Brightside'ą eteryje keičia ponas Melo Detektorius. Šį kartą ir mūdus jūs turim paruošę jums tris melagystas. Jums reikės pasakyti žaidime paskambinus 1-8-2-9, kuri iš tų melagysčių yra tikroji. Labai įdomu, kad šiandieną susiklostė panaši situacija kaip ir vakar mums su Akvile, kada atrodė akivaizdžiausia tiesa, staiga paaiškėja, kad yra pats šlykščiausias melas.
2: Va, tai ir šiandien mes taip jau čia surangėme tokius kelis meliukus, kur tikrai galima pasiklysti tam tiesos ir melo labirinte.
1: Sukūrėme tiesą.
2: Taip, sukūrėme tiesą ir norime, kad jūs ją išnarpliotumėte. 1-8-2-9, paskambinkit ir pasakykit, kuris iš trijų pateiktų faktų yra melas.
1: Taip, faktai tai yra iš viso pasaulio, iš viso gyvenimo, iš įvairiausių formų, bet jie yra iš tikrųjų, na, tokie, kai kurie yra linksmi, kai kurie yra, atrodo, pažintiniai tokie, kai kurie yra netikėti. 1-8-9, studijos telefonas, alio, labas, pavakarys, kas paskambino?
3: Labas vakaras.
1: Labas, kuo vardu esat?
3: Sigitas iš Vilniaus.
1: Sigitas iš Vilniaus. Puiku, Sigitai, čia Tomas iš Vilniaus ir Justė iš Vilniaus su mumis. Ir trys mūsų teiginiai melo detektorėje. Bandom.
2: Gerai, tai pirmasis skamba taip. Vombatai, tai yra Austrijoje tokie gyvenantis sterbliniai žinduoliai, na, panašus į meškutį. Tai ar tų vombatų išmatos yra kubo formos? Čia yra vienas faktas.
1: Antras faktas. Antarktidoje yra krioklys, kurio vanduo atrodo tarsi kraujas ir jis ryškiai raudonas yra dėl vandenyje ištirpusios geležies.
2: Ir trečias faktas, Japonijoje auga natūraliai mėlyni bambukai, kurie tamsoje silpnai švyti.
1: Sigitai.
2: Kuris?
3: Trečias.
1: Trečias? Jo. Sigitai, tai jūs niekad nematėte švytinčio bambuko?
3: Mėlynai, ne.
1: Jūs tikrai teisus, Sigitai, mėlynai tie bambukai nešvyti. Jie iš tikrųjų nešvyti, nes čia yra sukurtas melas, o prieš tai buvę du dalykai yra visiška tiesa. Ir kraujo krioklys.

0: Antarktidoje ir kvadratinės vombatų išmatos. Tikiuosi, kad pralinksminom, jeigu per mažai pralinksminom, tai dar pridedam, kad būtų truputėlį geresnė nuotaika ir pliuso marškinėlius dovanų.
1: Dėkui.
2: Ačiū žaidimą.
0: Ačiū, gerą vakarą, iki kito karto.
1: Gerą vakarą, iki.

0: M1 plus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo. Ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus. Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
6: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 000 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
2: Reklama.

0: plius.
1: 11 minučių mums lieka iki 7 valandos. Tomo ir Justės minutės jau suskaičiuotos šiandieną šį vakarą M1 Plus studijoje.
2: Taip, nors sako, kad laimingi laiko neskaičiuoja, bet mes jį tiesiog esam priversti skaičiuoti.
1: Nes jisai kabo tiesiai mums prieš nosis didžiausiais skaičiais parašytas ir jie visą laiką keičiasi.
2: Taip, taip. Tai smagu, kad buvote trečiadienis.
1: Trečiadienis.
2: Šį trečiadienio vakarą kartu su mumis keliavote, buvote, skambinote, buvo smagu su jumis ir pabendrauti ir, aišku, dalintis muziką, kurią mes jaučiam.
1: Taip, Tomas ir Justė savo darbus baigia ir visiems sako.
2: Taip, žinokit, mėly draugai, tai tik laidos pabaiga. Tai yra skyrius, kurį parašėme kartu, toks savotiškas užbaigimas. Ir kiekvienas juokas, kiekviena istorija ir kiekviena daina, kurią dalyjomės, tapo siūlų tokia gražia gyja šios dienos kelio vakarop audinyje.
1: O jeigu jūs nešitės tą šilumą, gerumą ir ryšį, kurį sukūrėme kartu su jumis į savo trečiadienio pabaigą, mes būsime be galo dėkingi jums visiems ir sakome iki kito susitikimo. Justė, Tomas ir Lana.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba turi paruošusi 3 scenarijus, kiek gali brangti šiluma ateinantį šildymo sezoną. Tarybos narys Matas Taparauskas sako, kad tiksli šilumos kaina priklausys nuo biokuro ir gamtinių dujų kainų.
1: Jeigu mes išlaikytumėm vidutinę biokuro kainą apie 27 eurus ir gamtinių dujų kaina atitiktų šiandienos tendenciją šiek tiek mažėjimo apie 70 eurų megavatvalandai, tai vidutinė šildymo kaina vis tiek taip jinai didėtų, bet jos pokytis būtų apie 13%. Jeigu mes išlaikome biokuro kainą 30 eurų, gamtinės dujos 80 ir daugiau eurų megavatvalandį, tai tas pokytis vidutinis šalyje 20%. Pesimistinis mūsų vertinimų scenarius, kai biokuro kaina išlieka panašiose aukštumose, o gamtinių dujų kaina dar labiau kyla, naudojant gamtinės dujas, tai šildymo kaina galėtų kilti ir ketvirtadaliu.
0: Energetikos viceministras Darius Indriūnas tikina, kad ieškoma būdų, kaip pažaboti gerokai išaugusias ir dar didėti galinčias biokuro kainas ir tikina, kad bus siekiama, jog šildymas vartotojams nebrangtų daugiau nei 20%.
2: Iš tikrųjų, tai toks tikslas ir yra, kad mes aiškiai suprantam, kad visiškai, kad nedidėtų, mažai tikėtina, jau esama situacija yra tokia, kad jinai nebesąlygoja kainų mažėjimo ar net stabilaus. Norėtume stabilizuoti žaliavų, bent jau kainų augimą maždaug šitam lygiai, o bendrai šilumos kaina 20. Iki, jo, bet žinot, gali atsakant į klausimą, ar gali būti mažiau, čia yra ir orų prognozės dalykų.
0: Vert prognozuoja, kad šildymas brangs labiau tose savivaldybėse, kur šilumai gaminti dažniau vartojamos dujos, pavyzdžiui, Vilniaus rajono, Trakų, Ignalinos, Lazdijų, Joniškio savivaldybėse. Tuo metu ten, kur iš biokuro pagaminama daugiau nei 80% šilumos, jie turėtų pabrangti iki penktadalio. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pripažįsta, kad spalio pradžioje Vilniuje tuo pačiu metu organizuojami mitingai tiek prieš, tiek už imigraciją, kelia tam tikras eskalacijos rizikas. Šie renginiai vyks netoli vienas kito, todėl, pasak ministro, dėl galimų rizikų atsakomybė turi prisimti ir savivaldybė, ir protesto organizatoriai. Ministras taip pat perspėjo protesto organizatorius užtikrinti, kad renginys neperauktų į neramumus, primindamas 2021 metais prie Seimo vyko. Pusės riaušės. Prancūzijos lyderis Emanuelis Makronas sutiko pradėti derybas dėl Latvijos prisijungimo prie Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Be to, Prancūzija įsipareigojo sustiprinti savo karinį buvimą Latvijoje. Apie tai pranešė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergs. Pasak Makrono, Prancūzijos turimi branduoliniai ginklai veiktų kaip atgrasymo priemonė ir gintų žemyną nuo Rusijos grėsmės. Prancūzija yra vienintelė branduolinė valstybė Europos Sąjungoje. Slovakijos vyriausybė apribos degalinių pelną, sumažins traukinių bilietų kainas ir paprašys surengti ES viršūnių susitikimą, kuriame būtų sprendžiamas sparčiai kylančių degalų kainų klausimas. Apie tai pareiškė šios šalies ministras pirmininkas. Pasaulinės degalų kainos kyla nuo patartimųjų rytų karo pradžios prieš beveik 7 mėnesius. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur numatomas trumpalaikis lietus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, diena nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.
3: Kaip išmokyti vaiką elgtis su pinigais? Taupyti, planuoti išlaidas ir nepasiduoti norui viską išleisti čia ir dabar. Finansinio raštingumo ugdymo specialistai sako, kad apie pinigus šeimoje verta pradėti kalbėti gerokai anksčiau, nei vaikas gauna pirmuosius kišenpinigius. Juk nuo mažens jis mato, kaip tėvai apsiperka, už ką moka, ko atsisako ir ką renkasi. Knygos apie pinigus vaikams autorė, verslininkė ir 3 vaikų mama Lina Banytė sako, kad pinigų principus vaikai pradeda suprasti labai anksti.
4: Tyrimai rodo, kad nuo 3 metų vaikas jau gali suprasti pagrindinius pinigų principus, pavyzdžiui, kad mes ateiname į parduotuvę ir turim duoti pinigų, kad galėtumėm pasiimti prekes, bet realus kalbėjimas apie pinigus jau yra nuo 6, 7, 8 metų, kai jau vaikui galim pradėti duoti pinigų ir jis pats gali už juos pirkti dalykus.
3: Tačiau vien duoti vaikui kelis eurus per savaitę neužtenka. Svarbu iš anksto susitarti, kam skirti kišenpinigiai, ką ir toliau apmoka tėvai, o už ką nuo šiol atsakingas pats vaikas. Ir jei jis savo pinigus išleidžia neprotingai, skubėti gelbėti nereikėtų.
4: Tai patarimas yra susitarti su vaiku, ką jūs nebepirksite už savo pinigus, o ką jisai pirks už tuos kišenpinigus, kuriuos jam duodate. Tarkim, galite susitarti, kad jūs nebepirksite saldainių arba šokoladų, kai einate parduotuvę, o jeigu jisai jų nori, tai jisai turėtų tuomet už tuos savo pinigus juos ir pirkti. O tuomet, kai jūs susitarėme, kam tie kišenpinigiai yra reikalingi, tai mano patarimas yra per daug vaikų nekontroliuoti, nes jie daro savo sprendimus, jie gali klysti, bet iš klaidų mokomasi, tai klysti neturėtumėm trukdyti.
3: Svarbu ir gebėjimas atskirti poreikius nuo norų. Tačiau ekspertė pabrėžė, tikslas nėra užauginti žmogų, kuris sau nieko neleidžia. Vaikui galima paaiškinti, kad dalį pinigų skiriame tam, ko reikia, o dalį malonumams. Svarbu išmokti atpažinti, ar daikto iš tiesų norime patys, ar jo prireikia todėl, kad jį turi kiti.
4: Kalbant apie tos norus, man atrodo, kad svarbu atkreipti vaiko dėmesį tai, kad tai yra bendramžių įtaka ir kaip ta bendramžių įtaka jį paveikia. Ir ar tai iš tiesų yra jo vidinis noras, ar tai yra tiesiog noras dėl to, kad visi kiti turi. Tai kuo anksčiau apie tai kalbėsime, tuo atsparesnis vaikas bus tam tokiam visuomenės vartoto iškumo spaudimu.
3: Tačiau bene svarbiausia finansinio ugdymo priemonė yra ne tėvų pamokymai, o jų pačių elgesys.
4: Jeigu vaikai mato, kad tėvai elgesi vienaip, o patys pasakoja arba sako jiems elgtis kitaip, tai vaikai dažniau žiūri į tai, į tėvų elgesį, o ne į tai, ką jie sako. Tai šitą reikia turėti mintį.
3: Tad pirmosios vaiko finansų pamokos prasideda ne banke ir ne investavimo programėlėje. Jos prasideda šeimoje, nuo pirmųjų kišenpinigių, teisės suklysti ir pavyzdžio, kurį kasdien rodo patys tėvai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Vienas plus. Reklama. Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
1: Pasiūlymas bitėje.
2: Kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
3: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Algis Ramanauskas.
4: Pirmas prisiminimas su Klaipėdos uostu jūrų, aišku, yra iš sovietmečio. Tai nebuvo geri laikai, tačiau tai buvo vaikystė ir ten buvo viskas atrodė labai saulėta ir gražu. Uostas buvo tokia magiška vieta, kur ten nelabai, man atrodo, ir eit galėdavai, bet pro daugybę Klaipėdos langų ir ten tie sporto bendrabučiai, kur ten mano gyventa kažkada buvo, matėsi tie mistiški kranai. Tai vat tas mistiškas kranas, keistos formos, tas toks nupjautas lašas, tai iki šiol man drugelius diafragmoj sužadina. Uostą aš apibūninsiu šiais trim žodžiais. Progresas, vartai, laisvė. Mano mėgstamiausia vieta Klaipėdoje, iš kur galima stebėti laivus plaukiančius. Nu tai aišku yra keltas Klaipėda Smiltynė, kaip gali būti kitaip vilniečiui, kuris Klaipėdos iki šiol net nelabai pažįsta. Taip, tai yra geriausia vieta Klaipėdoje man stebėti viską, kas ten vyksta.

0: Plus. Plus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai, biletai.lt.
2: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Net iki -40%. Pigo Plius tariams, atrinktiems mėgstamiausių prekių ženklų pasiūlymams, bei baldams ir interjero prekiams. Tai, ko reikia šiandien, gali turėti šiandien. Atsimk pigu.lt parduotuvėse.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Reklama.

vienas plius. Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger. Reklama.

Kinas Plus. Reklama. Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15. Reklama.

0: dirbtinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip žiedų valdove sakoma, net mažiausias žingsnis tamsoje veda į kelią. O mes esame jums paruošę malonę kompaniją. O dabar Metallica, daina Nothing Else Matters. Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Tegul ši valanda jums atneša ramų aiškumą. Ketvirtadienį dieną Vilniuje ir Panevėžyje dulksna, Kaune ir Šiauliuose dulksna, Klaipėdoje lietus, Alytuje dulksna. Klaipėdoje 16, Kaune ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 14, Vilniuje 13, Alytuje 12 laipsnių šilumos. Alytuje 12 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Milky Chance ką tik nuskambėjo taip, lyg jūsų naktis būtų gavusi lengvą, bet tikslų impulsą judėti pirmin. Tas upės tėkmės jausmas ir šiek tiek melancholijos leidžia iškvėpti, kai galvoje per daug minčių, o širdyje norisi paprastumą. Toliau laukia daina, kurioje girdėsite ryškų pienino variklį, aišku ritmą ir tekstą apie įtampą, kuris spaudžia, bet kartu verčia susitelkti. Tai vienas tų kūrinių, kuriuos gyvai atlikėjas mėgsta paversti ilgesne, improvizuota pabaiga. Billy Joel, Pressure.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai pasakysiu pavadinimą, žanrą ir trukmę, kad būtų lengviau išsirinkti. O dabar skamba Double ir daina The Captain of Her Heart. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia. Naktinėme pliuso kino seanse rekomenduoju filmą Tėvo įniršis.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes diena buvo per triukšminga, o dabar norisi aiškaus ritmo. Vieni dar kelyje, kiti prie kompiuterio, kai kas saugo namų tylą, ir jums visiems reikia stabilaus garso, kad būtume kartu. Man tikrai malonu, kad renkatės mus. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, gurkšnis vandens ir viena užduotis vienu metu. Toliau Edwin Collins, A Girl Like You.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas. Laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Prieš tai skambėjo Alameda ir Dočiai. Jei tik įsijungite dabar, likite čia. Netrukus grįšime prie muzikos bei ilgų kalbų. Dar šią valandą daugiau gerai pažįstamų balsų ir aiškus tvarkingas skambesys, be staigių posūkių. O dabar metas šiltesniam skambesį. Michael Bublé ir daina Put Your Head on My Shoulder. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. EY už 0,25 milijono eurų atliks vandenilio koridoriaus Lietuvoje ekonominę analizę. Joje bus skaičiuojami kaštai, nauda ir galimi finansavimo scenarijai, kad sprendimai būtų paremti aiškiais skaičiais ir terminais. Aplinkosaugininkai tęsia ežerų ir tvenkinių taršos kontrolės reidus. Patikrinti 64 vandens telkiniai, fiksuojami pažeidimai, o gyventojams primenama atsakingai tvarkyti nuotekas ir atliekas, saugant jūsų vandenį ir pakrantės. Estijoje netrukus bus dislokuota nauja Jungtinių valstijų karių pamaina, tęsiant sąjungininkų buvimą regione ir stiprinant atgrasimą. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Ramios nakties, jūsų naktinis balsas lieka kartu. Muzika, kurią jauti.